0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Národná rada schválila rozpočet na budúci rok s deficitom 4,94% HDP. Odborníci a opozícia to kritizujú. Podľa Petra Pellegriniho má Slovensko predpoklady stať sa dôležitým hráčom v digitálnej transformácii Európy. Na Dunaji sa bude konať medzinárodná policajná akcia. Poslanci Národnej rady schválili v stredu zákon o štátnom rozpočte na rok 2027. Deficit na budúci rok má dosiahnuť 4,94% hrubého domáceho produktu, čo bude viac než tohtoročných očakávaných 4,4%. Za rozpočet hlasovalo 76 zo 78 prítomných poslancov, dvaja sa hlasovania zdržali. Poslanci diskutovali v parlamente o zákone roka 5 dní. Koaliční poslanci návrh označovali za rozpočet dobrých správ a politického kompromisu. Schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok je správny krok prijatý v správnom čase. Vyhlásil to v stredu premiér Robert Fico. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko považuje schválený štátny rozpočet na rok 2027 za protiústavný. Avizuje, že sa preň obráti na ústavný súd. Ako skonštatoval líder hnutia Michal Šimečka, vládna koalícia najtesnejšou možnou väčšinou schválila rozpočet, ktorý vedie Slovensko do krachu. Rozpočet navyšuje náš dlh na 100 miliárd a neprináša žiadne prorastové opatrenia. Slovensko chce svoje dlhoročné skúsenosti z civilného jadrového sektora pretaviť do odbornej spolupráce s Austráliou a prepojiť slovenské výskumné pracoviská a podniky s austrálskymi partnermi. Počas návštevy Austrálskej národnej organizácie pre jadrovú vedu a technológie v sprievode slovenských firiem a inštitúcií to vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Nové možnosti podľa neho môže priniesť aj pridruženie Austrálie do niektorých častí programu Horizont Európa. Slovenské odborné pracoviská by tak získali ďalšiu možnosť, ako uplatniť svoje skúsenosti v spoločných projektoch s Austráliou. Prezident Peter Pellegrini sa v prezidentskom paláci v utorok stretol so zástupcami spoločnosti Amazon Web Services. Hlavnými témami boli umelá inteligencia, dátová infraštruktúra a strategické investície. Podľa prezidenta má Slovensko predpoklady stať sa dôležitým hráčom v digitálnej transformácii Európy a chce byť pri tvorbe digitálnej budúcnosti Európy. Spomenul potenciál Slovenska spočívajúci vo výhodnej geografickej polohe v strede Európy, ako aj v talente ľudí, ktorý je takisto zdrojom prosperity. Ministerstvo zahraničných vecí má v zahraničí vyslaných 41 ekonomických diplomatov a ich počet chce zvýšiť na 43. Štátny tajomník Rastislav Chovanec na podujatí s názvom Exportné fórum v utorok v Demenovskej doline pripomenul, že práve prostredníctvom ekonomickej diplomácie chce ministerstvo pomáhať slovenským podnikateľom a spoločnostiam presadiť sa v zahraničí a získavať nové miesta na trhu. Pre rezort zahraničných vecí je ekonomická diplomácia jedna zo strategických priorít. Na Dunaji sa bude v najbližších 4 dňoch konať medzinárodná policajná akcia. Poriečna polícia zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Maďarska bude kontrolovať plavidla a ich posádky. Zameria sa na bezpečnosť plavby, alkohol za kormidlom, pátranie po osobách či odhaľovanie možnej cezhraničnej trestnej činnosti. Do kontrol sa zapojí aj Finančná správa Slovenskej republiky, Dopravný úrad a Európsky orgán práce.
0: Téma dňa.
1: Štát sa opäť chystá odlžovať nemocnice. Vyhradil na to vyše 1,5 miliardy eur. Asociácia nemocníc Slovenska žiada, aby odlžil aj neštátne zariadenia. Rezort zdravotníctva zdôrazňuje, že pracuje aj na opatreniach na ozdravenie hospodárenia nemocníc. Podľa odborníka sú však nedostatočné. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Dlhy voči dodávateľom liekov, zdravotníckeho materiálu či sociálnej poisťovni. S dodržiavaním týchto záväzkov majú nemocnice dlhodobo problém. Asociácia štátnych nemocníc argumentuje, že ich nemocnice sú financované nedostatočne. Prezident Monžim Soli.
3: buď jednotková cena toho výkonu nie reflektuje tie reálne vynaložené náklady, alebo máte veľa akutných prípadov a tlak pacientov a tak ďalej, robíte viac ako ten limit zo strany zdravotných poisťovní a ten nedostanete zaplatené, pretože výkony sú limitované.
2: Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje aj súkromné nemocnice, tvrdí, že iná možnosť ako odlžovanie nie je, pretože veľké fakultné či univerzitné nemocnice by za krátky čas podľa nej neboli schopné zabezpečiť ani základnú zdravotnú starostlivosť. Prezident Marian Petko však žiada, aby sa o odlženie mohli uchádzať aj neštátne nemocnice.
4: Teraz sme zvedaví, že aké budú pravidlá hry, to znamená, čo budú musieť tie nemocnice splniť. Na druhej strane už dnes vieme, že aj keď k tomu odlženiu dôjde, tak ďalšie odlženie bude pokračovať. Nevidíme zatiaľ žiadny mechanizmus, aby k tomu nedochádzalo.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD reaguje, že pred akýmkoľvek odlžením musia spraviť kroky, ktoré povedú k tomu, aby peniaze nešli do čiernej diery.
5: Tá metodika sa teraz pripravuje. Myslíme, a chcem to potvrdiť, že myslíme nejakou alokáciou aj na neštátne nemocnice, ale toto je ešte stále iba predmetom nejakých odborných diskusí, ktoré prebiehajú aj tento, aj budúci mesiac.
2: Riaditeľ INEKO Dušan Zachar kroky rezortu zdravotníctva nevníma ako dostatočné.
6: Nemám pocit, že štát plánuje veľmi prísne implementovať nejaké sankčné mechanizmy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa v budúcnosti zdravotnícke zariadenia nezadlžovali.
2: Ak sa rezort zdravotníctva dohodne s ministerstvom financií, nemocnice budú odlžené v prvej polovici budúceho roka.
0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
7: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Vitráž je sklenená plocha zložená z rôznofarebných, výtvarne koncipovaných schiel spájaných pomocou olovených páskov a slúžiaca na zasklenie okien. V prenesenom zmysle slova ide aj o názov techniky, ktorá sa používa na ich výrobu. Vitráže sa začali objavovať pri stavbách stredovekých katedrál. Katedrály mali okná tak veľké, že ich nebolo možné zaskliť jedným kusom skla. Boli súčasťou nielen veľkých katedrál, ale aj kláštorov a kostolov. Vrátane tých kostolov, ktoré vybudovali Slováci po príchode do Spojených štátov amerických. Nie všetky sa zachovali dodnes. Z kostolov, ktoré už zanikli, sa uchovalo 13 vzácnych vitráží, ktoré dali urobiť Slováci pracujúci v amerických baniach a železiarniach. Poslúžili na zhotovenie oltára slovenského vysťahovalectva, ktorý dnes, milí priatelia, spoločne navštívime. Okrem toho sa budeme zhovárať aj so slovenským vedcom žijúcim v nemeckom Mníchove, ktorého mobilný robot bude pripojený k rakete štartujúcej 19. októbra z Japonska. Toľko z obsahu dnešného vysielania, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
7: Na území Spojených štátov amerických bolo v minulosti vystavaných niekoľko stoviek slovenských kostolov, postupne však zanikli. Na americkom inzertnom portáli sa predčasom objavili vzácne vitráže, ktoré boli kedysi súčasťou zaniknutých slovenských kostolov. Boli vyrobené pred viac ako 100 rokmi a dali ich zhotoviť Slováci pochádzajúci z východného Slovenska. Všimol si ich, na veľké šťastie pre našu krajinu, historik a múzejník v jednej osobe Martin Javor, ktorý sa rozhodol vitráže kúpiť, dopraviť ich na Slovensko a zhotoviť z nich oltár slovenského vysťahovalectva. Nachádza sa v múzeu Kasigarda, ktoré Martin Javor založil v Pavlovciach nad Uhom na východnom Slovensku. A my sme si boli oltár pred niekoľkými dňami v jeho spoločnosti pozrieť. Na úvod nás zaujímalo, koľko tých kostolov Slováci v Amerike vlastne postavili.
8: Slováci a Rusíni postavili spolu 712 kostolov, cirkví a rôznych iných chrámov, čo je neuveriteľné číslo.
7: Koľko z nich prežilo do súčasnosti? Koľko je teraz súčasne aktívnych, ktoré normálne môžu Slováci žijúci v Amerike navštevovať?
8: No bohužiaľ len zlomok a viem len o jednej jedinej slovenskej omši v Severnej Amerike a tá je v New Yorku v kostole svätého Jana Nepomuckého.
9: Ak by sme mali jednou vetou povedať, čo sa stalo s tými kostolmi? Boli zbúrané, boli zrušené, prebrali iné národnosti.
8: Všetky tieto tri možnosti, ktoré ste spomenuli, sú pravdivé. Priemerný Američan sa za život 4-krát sťahuje. A to sa stalo aj Slovákom, takže slovenské kostoly teda buď prešli pod inú národnosť, alebo navštevujú ich iní ľudia, to je tá lepšia možnosť, alebo bohužiaľ zanikajú a sa búrajú, čo bol aj osud kostolu, odkiaľ máme vitrážek nášmu oltáru.
9: Aj vďaka vašej iniciatíve, vďaka vašej aktivite sa niektoré časti z kostolov, ktoré už zanikli, dostalo na Slovensko a sú to vzácne vitráže, ktoré sa nachádzajú vo vašom múzeu Kasigarda. Koľko tých vitráží tu momentálne je?
8: Máme 13 vitráží z troch zaniknutých slovenských kostolov v Amerike. Jeden je v štáte Connecticut v meste Torrington. Dva kostoly sú v Pensylvánii, jeden v meste Olyphant a druhý v meste Coaldale.
9: A z nich ste vytvorili nádherný krajanský oltár slovenského vystiahovalectva. Povedzme si, akým spôsobom ste získali tieto vzácne vitráže?
8: Bol to šok, keď sme na inzertnom portáli v Severnej Amerike našli na predaj vitráže, tieto vitráže, ktoré vidíte. A keď sme videli teda, že každá vitráž má slovenskú donáciu, slovenskú vetu, po slovensky napísanú v spodnej časti vitráži, tak sme si uvedomili, že sú pravdepodobne zo slovenských kostolov tieto vitráže.
9: Kto by mohol mať záujem v Amerike o kúpu takýchto kostolných skiel?
8: To bola otázka, ktorú si doteraz neviem teda vysvetliť, ale pýtali sme sa firmy, ktorá ich predávala, a ona na veľké prekvapenie nám povedal ten pán, že Američania si takéto vitráže dávajú do kúpeľne ako zástenu.
9: Ďaká vašej aktivite nie sú súčasťou amerických domov, ale sú súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva, súčasťou vášho múzea. Tieto vitráže sú naozaj krásne. Vieme aj povedať, z akého obdobia pochádzajú?
8: Pochádzajú zo začiatku 20. storočia. Tieto vitráže sú z roku 1911 a 1921.
9: Majú rôzne námety.
8: Áno, 4 z nich sú symbolické, nie sú figurálne, ostatné sú figurálne. 4 z nich sú takisto z tzv. Opalostentného skla, ktoré v Európe nemáme. Sú viditeľné z obidvoch strán.
9: A to je unikát.
8: A najvzácnejšia, ktorú máme, je vitráž, ktorá visí nad vchodom, kde je taká malá chyba v slovenčine. Čítame: daroval spolok žvestovania Panny Márie číslo 156 ženskej pensylvánskej slovenskej katolíckej jednoty.
9: To už ste upozornili vlastne na ten text tej spodnej časti vitráže, pretože ten vlastne hovorí o tom, kto daroval tieto vitráže do tých kostolov slovenských, ktoré sa nachádzali v Amerike. Boli to takí sponzori, donori.
8: Sú to mená: Matej Leštinský, Jan Grivalský a ďalší. Rodina Kohút, rodina Šiška, Amrichovci, Šebešovci, Pacigovci. Najvzácnejšou určite vitrážou je vitráž svätého Jana Krstiteľa, ktorú daroval spolok svätého Jana Krstiteľa číslo 10, čo tiež čítame na spodnej časti vitráže. Tu bol predsedom známy to Slovák, bankár Michal Bosák.
9: My sme hovorili, čo je zobrazené na týchto vitrážach, ale musím povedať, že oni hrajú naozaj nádhernou farbnosťou. Sú to síce farby od žltej, zelenej, fialovej, modrej, tyrkysovej, zelenej.
8: Sú skutočne veľmi umelecky kvalitne spracované. Človek, ktorý nám reštauroval vitráže, ma upozornil napríklad na 8 odtieňov modrej pri znázornení nepa. Teologicky sa nám ich podarilo usporiadať v spolupráci s biskupom slovenského pôvodu Lerim Kulikom, ktorý nám poradil, ako ich máme usporiadať tak, aby to malo a hlavu aj petu aj teologicky, čo sa nám, dúfam, podarilo.
9: Ako ste už povedali, keď prišli na Slovensko, tak prešli odbornou rukou reštaurátorov.
8: Áno, reštaurovali sme ich 5 mesiacov.
9: Keď sa vám ich podarilo nájsť na tom webe v Amerike, bolo ich treba zakúpiť, bolo ich treba dopraviť. Bolo to veľmi krehký materiál. Akým spôsobom sa to všetko realizovalo a plavilo cez oceán?
8: To, že sa nám to podarilo, ja považujem za malý zázrak. Pomohla mi veľmi moja rodina v Severnej Amerike a ďalšie ľudia zo slovenskej komunity, ktorí nezištne pomohli pri balení. Hlavne to balenie bolo veľmi komplikované, lebo skutočne sú tie vitráže sú veľmi krehké. A potom, že sa nič nestalo pri prevoze cez oceán do Varšavy, je pre mňa dôkaz toho, že Boh existuje skutočne. Potom sme ich z Varšavy prenášali do Košíc na reštaurovanie a nakoniec tu do Ťahyne.
9: Aká bola reakcia colníkov, keď spoznali obsah jednotlivých debien?
8: No bohužiaľ sme sa akurát do colnej voliny dostali, takže sme platili clo za tieto vitráže a colný úradník vo Varšave nám nechcel veriť, že sú to obrazy zo slovenských kostolov v Amerike. Hovoril, že pracuje 55 rokov v colnej agencii, ale že s takýmto niečím sa ešte nestretol.
9: Teraz, keď sme tu vonku, síce prší, nádherne toto kvapka, ale pozeráme, že keď tu zasvietí slnko, tak to je úplne nádhera.
8: Ja nemám slov, je to skutočne nádhera. A ešte keď sa tie vitráže, to svetlo do nich oprie zvonku a tie odlesky sa odzrkadľujú na dlažbe, na podlahe, ktorú tie jednotlivé dlaždice sú na počesť ľudí, ktorí nám pomohli pri výstavbe oltára, tak skutočne tá symbolika je obrovská.
9: Jan Stanko, Anna Stanková, Čečehov, potom sú tu aj rôzne mená Andyho Hudáka. Na výstavbu oltára prispeli nielen ľudia na Slovensku, ale aj Slováci, ktorí žijú v Amerike.
8: Áno, sme veľmi radi. Tuto je kachlica alebo dlažba slovenského biskupa Kulika. František a Božena Chaba sú veľkí podporovatelia z New Jersey. Tomáš Hudák, hviezda slovenskej literálnej scény. Takisto pani Wagner z Hazeltonu a ďalší. Sme veľmi radi skutočne, že ľudia pochopili, že má to skutočne význam. Milan Kobulský, riaditeľ Slovenského inštitútu, má takisto svoju dlažbu. A zaplnili sme ich všetky.
9: Mali ste hneď predstavu, keď ste získali tieto vitráže, akým spôsobom ten oltár kreánskeho vysťahovalectva vybudujete? Ako to bude vyzerať?
8: Inšpirovali sme sa v Greensburgu v Pensylvánii, kde Nemci postavili podobnú kaplnku zo zaniknutých nemeckých kostolov v Amerike. Je to kaplnka svätej Walburgy a je veľmi podobne koncipovaná. A potom nášmu architektorovi, inžinierovi Václavovi Hochmutovi sa podarilo, si myslím, presne postaviť to, čo sme presne chceli.
9: Tento oltár kreánskeho vysťahovalectva je takým mostom medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v Amerike. Koľko celý tento proces trval od kúpy až po samotnú realizáciu?
8: Opäť veľké prekvapenie, ani to tak dlho netrvalo. Od objavenia vitráži až po dnešný deň 2,5 roka.
7: Povedal Martin Javor, historik a zakladateľ Múzea vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky. A ja ešte dodám, že Múzeum Kasigarda sa nachádza v Pavlovciach nad Uhom na východnom Slovensku. No a oltár slovenského vysťahovalectva vysvetil americký biskup slovenského pôvodu z Pensylvánie Larry Kulik.

0: Bratislavčan Michal Smíšek študoval informatiku a matematicko-počítačové modelovanie na tamojšej Slovenskej technickej univerzite. Neskôr sa zameral na odbor spracovanie obrazu. Popri štúdiu sa však venoval aj iným záujmovým činnostiam, ako tancovanie vo folklórnych súboroch či vývoj počítačových hier, takže jeho cesta k planetárnej robotike nebola priama. Už viacero rokov sa odborne zaoberá senzorikou mobilných robotov v nemeckej vesmírnej agentúre v Mnichove. Ako sa mu podarilo dostať do tohto významného vedeckého centra, zaujímalo Pavla Kála.
1: V nemeckej vesmírnej agentúre na tomto inštitúte robotiky som začínal formou letnej stáže počas štúdia. Potom som pre nich vyvíjal software ako externý programátor a po skončení doktorandského štúdia som dostal ponuku prísť k ním pracovať natrvalo.
2: V tamojšom inštitúte robotiky sa už od začiatku venuje senzorike mobilných robotov.
1: A ja ako informatik sa na robotov pozerám ako na v podstate počítače, ktoré majú zaujímavé výstupné zariadenia, aktuátory, ktorými sa pohybujú, a vstupné zariadenia, senzory, ktorými vnímajú svet okolo seba. Sú to napodobeniny zvierat, tak ako ich poznáme z prírody. A čo sa týka ich použitia a využitia, tak okrem planetárnej robotiky, kde som aktívny, tak sa tieto typy robotov používajú napríklad aj na pomoc v oblastiach zasiahnutých prírodnými katastrofami.
2: Čím ho osobitne zaujal pred rokmi práve tento odbor?
1: Ja som na robotiku prišiel ako matematik a odborník na software a čo ma veľmi zaujalo a inšpirovalo, bolo keď som videl, ako veľa rôznych iných inžinierských disciplín je potrebných na to, aby tým ľudí dokázal vyrobiť robota.
2: Po prieskumných misiách na sopke Etna a v Marockej púšti mu bol pred 8 rokmi zverený projekt vývoja navigačného softvéru pre robota IDEFIX, ktorý je súčasťou pripravovanej misie Mars Moons Exploration smerom na Phobos, väčší z 2 mesiacov Marsu, kde ešte nikdy nič človekom zostrojené predtým nepristálo.
1: Pri plánovaní prieskumu Phobosu, väčšieho z 2 mesiacov Marsu, je treba zohľadniť obrovské množstvo neistoty, ktoré na každom kroku ako ľudstvo máme, tým, že sme tam nikdy neboli a veľa toho o Phobose nevieme. Napríklad vôbec nevieme, aký má Phobos povrch, či drsný alebo hladký, či sa pohyb nášho štvorkolesového robota vôbec bude na ňom možný. Ako ľudstvo sme napríklad nikdy neskúsili koleso, jeden z našich najstarších vynálezov, v gravitácii, ktorá je 1/2000 toho, čo máme a poznáme my tu na Zemi.
2: Projekt bol zaujímavý aj z geopolitického hľadiska, keďže na ňom spolupracuje japonská, nemecká i francúzska vesmírna agentúra. Čo by malo byť teda základným cieľom tohto výnimočného výskumného počinu?
1: Ja som teraz po dobu 8 rokov viedol a manažoval medzinárodný tím programátorov, softverových vývojárov, s ktorými sme robili softver autonómnej navigácie tohto robota, rovera. Tento softver využíva senzory, ktoré tento rover má, na zisťovanie si charakteristik prostredia, v ktorom sa nachádza, a vykonávanie úloh, ktoré mu stanoví pozemský operátor, a všetko to počíta na Phobose, na počítači, ktoré vo svojom tele ten rover má. No a naša práca je viac menej hotová. Stojíme integrovaní s materskou vesmírnou loďou na odpaľovacom centre, odpaľovacej rampe v japonskej Tanegashime. 19. oktobra štartujeme.
2: A čo to pre Michala Smíška znamená, že práve jemu bola pred rokmi zo strany agentúry zverená táto výskumná úloha?
1: Veľmi živo si spomínam na tú noc na Medzinárodnom astronautickom kongrese v Bremach v roku 2018, kedy naše vedenie nemeckej vesmírnej agentúry spolu s tou francúzskou a japonskou podpísalo dohodu o spolupráci na misii Mars Moons Exploration, objavovanie mesiacov Marsu. No a tú noc si pamätám, že som nespal, presedel som ju celú pri počítači a študoval som si všetko, čo vieme o mesiacoch Marsu, Phobose a Deimose, a zisťoval som, že vlastne až tak veľa nie, čiže preto tam musíme ísť a niečo sa o nich dozvedieť.
0: Michal Smíšek už niekoľko rokov žije v nemeckom Mníchove. V čom je pre neho život v tejto krajine obohacujúci a inšpirujúci?
1: Na mentalite Nemcov a nemeckej spoločnosti sa mi asi páči viacero veci. Je to spoločnosť, kde mi príde, že vzdelanie a kvalifikácia majú vyššiu cenu, čo by sa mi vcelku páčilo, aby sa takým modelom inšpirovalo povedzme aj Slovensko.
2: Ktoré vlastnosti nás, Slovákov, mu občas chýbajú?
1: My ako Slováci sme dosť vynaliezaví, pracovití a odolní. A vieme aj s dosť málo zdrojmi toho spraviť dosť veľa. Toto je niečo, čo môžeme ostatným národom dať a inšpirovať ich.
2: Počas rokov strávených v Mníchove spoznal Michal veľa Slovákov, Čechov, ale aj ľudí z iných krajín.
1: Pri výbere toho, s kým budem tráviť voľný čas, pre mňa oveľa viac ako národnosť, sa váži skôr to, čo ľudia majú svetu, čo ponúknuť. Napríklad vo voľnom čase už veľa rokov tu na som aktívny v organizácii, ktorá sa venuje rozvojovým projektom v oblasti zdravotníctva, školstva a ochrany životného prostredia v Nepále. A v tejto organizácii sú ľudia z celého sveta.
2: Život nie je len o vede a výskume, ale samozrejme aj o tom, čo vchádza do žalúdka. Určite si občas pripraví odborník v robotike aj niečo typicky slovenské.
1: Moje obľúbené slovenské jedlo, ktoré si občas aj navarím, sú lokše. V Bavorsku tiež majú halušky. Tuto ich volajú špecle. Robia ich nie s brinzou, ale s obyčajným syrom.
2: Slovákom v zahraničí po rokoch života v inej krajine zvykne chýbať niečo z celkového obrazu rodnej krajiny a z jej prírody, kultúry či tradícií. Ako je to v prípade úspešného rodeného Bratislavčana?
1: Som z mestskej časti Devínska Nová Ves. S našou rodinou sme si vždy vážili a radi sme čas strávili v okolitej prírode. Devínskou preteká rieka Morava. Nad Devínskou Novou Vsou sa týčí kopec Devínska Kobila a cez rieku Moravu pri Devínskej stojí most, ktorý sa oficiálne volá Most Slobody, ale miestni ho poznajú pod ľudovým názvom Most Čaka Norisa. Všetko to tu sú lokality, v ktorých som vyrastal, do ktorých sa rád v spomienkach vraciam.
2: Má občas v hlave aj myšlienku trvalého návratu domov na Slovensko, kde by rozšíril rady našich vedcov?
1: Áno, určite som otvorený možnosti návratu na Slovensko a okrem lokality pri voľbe mojich ďalších životných krokov bude záležať aj na tom, s kým, s akými ľuďmi by som mal pracovať.
0: Povedal Pavlovi Kálovi Michal Smíšek, ktorého mobilný robot bude pripojený k rakete štartujúcej 19. októbra z Japonska.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Národná rada schválila rozpočet na budúci rok s deficitom 4,94% HDP. Odborníci a opozícia to kritizujú. Podľa Petra Pellegriniho má Slovensko predpoklady stať sa dôležitým hráčom v digitálnej transformácii Európy. Na Dunaji sa bude konať medzinárodná policajná akcia. Poslanci Národnej rady schválili v stredu zákon o štátnom rozpočte na rok 2027. Deficit na budúci rok má dosiahnuť 4,94% hrubého domáceho produktu, čo bude viac než tohtoročných očakávaných 4,4%. Za rozpočet hlasovalo 76 zo 78 prítomných poslancov, dvaja sa hlasovania zdržali. Poslanci diskutovali v parlamente o zákone roka 5 dní. Koaliční poslanci návrh označovali za rozpočet dobrých správ a politického kompromisu. Schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok je správny krok prijatý v správnom čase. Vyhlásil to v stredu premiér Robert Fico. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko považuje schválený štátny rozpočet na rok 2027 za protiústavný. Avizuje, že sa preň obráti na ústavný súd. Ako skonštatoval líder hnutia Michal Šimečka, vládna koalícia najtesnejšou možnou väčšinou schválila rozpočet, ktorý vedie Slovensko do krachu. Rozpočet navyšuje náš dlh na 100 miliárd a neprináša žiadne prorastové opatrenia. Slovensko chce svoje dlhoročné skúsenosti z civilného jadrového sektora pretaviť do odbornej spolupráce s Austráliou a prepojiť slovenské výskumné pracoviská a podniky s austrálskymi partnermi. Počas návštevy Austrálskej národnej organizácie pre jadrovú vedu a technológie v sprievode slovenských firiem a inštitúcií to vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Nové možnosti podľa neho môže priniesť aj pridruženie Austrálie do niektorých častí programu Horizont Európa. Slovenské odborné pracoviská by tak získali ďalšiu možnosť, ako uplatniť svoje skúsenosti v spoločných projektoch s Austráliou. Prezident Peter Pellegrini sa v prezidentskom paláci v utorok stretol so zástupcami spoločnosti Amazon Web Services. Hlavnými témami boli umelá inteligencia, dátová infraštruktúra a strategické investície. Podľa prezidenta má Slovensko predpoklady stať sa dôležitým hráčom v digitálnej transformácii Európy a chce byť pri tvorbe digitálnej budúcnosti Európy. Spomenul potenciál Slovenska spočívajúci vo výhodnej geografickej polohe v strede Európy, ako aj v talente ľudí, ktorý je takisto zdrojom prosperity. Ministerstvo zahraničných vecí má v zahraničí vyslaných 41 ekonomických diplomatov a ich počet chce zvýšiť na 43. Štátny tajomník Rastislav Chovanec na podujatí s názvom Exportné fórum v utorok v Demenovskej doline pripomenul, že práve prostredníctvom ekonomickej diplomácie chce ministerstvo pomáhať slovenským podnikateľom a spoločnostiam presadiť sa v zahraničí a získavať nové miesta na trhu. Pre rezort zahraničných vecí je ekonomická diplomácia jedna zo strategických priorít. Na Dunaji sa bude v najbližších 4 dňoch konať medzinárodná policajná akcia. Poriečna polícia zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Maďarska bude kontrolovať plavidlá a ich posádky. Zameria sa na bezpečnosť plavby, alkohol za kormidlom, pátranie po osobách či odhaľovanie možnej cezhraničnej trestnej činnosti. Do kontrol sa zapojí aj finančná správa Slovenskej republiky, dopravný úrad a Európsky orgán práce.
0: Téma dňa.
1: Štát sa opäť chystá odlžovať nemocnice. Vyhradil na to vyše 1,5 miliardy eur. Asociácia nemocníc Slovenska žiada, aby odlžil aj neštátne zariadenia. Rezort zdravotníctva zdôrazňuje, že pracuje aj na opatreniach na ozdravenie hospodárenia nemocníc. Podľa odborníka sú však nedostatočné. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Dlhy voči dodávateľom liekov, zdravotníckeho materiálu či sociálnej poisťovni. S dodržiavaním týchto záväzkov majú nemocnice dlhodobo problém. Asociácia štátnych nemocníc argumentuje, že ich nemocnice sú financované nedostatočne. Prezident Monžim Soli.
3: Buď jednotková cena toho výkonu nie reflektuje tie reálne vynaložené náklady, alebo máte veľa akutných prípadov a tlak pacientov a tak ďalej, robíte viac ako ten limit zo strany zdravotných poisťovní a ten nedostanete zaplatené, pretože výkony sú limitované.
2: Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje aj súkromné nemocnice, tvrdí, že iná možnosť ako odlžovanie nie je, pretože veľké fakultné či univerzitné nemocnice by za krátky čas podľa nej neboli schopné zabezpečiť ani základnú zdravotnú starostlivosť. Prezident Marian Petko však žiada, aby sa o odlženie mohli uchádzať aj neštátne nemocnice.
4: Teraz sme zvedaví, že aké budú pravidlá hry, to znamená, čo budú musieť tie nemocnice splniť. Na druhej strane už dnes vieme, že aj keď k tomu odlženiu dôjde, tak ďalšie odlženie bude pokračovať. Nevidíme zatiaľ žiadny mechanizmus, aby k tomu nedochádzalo.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD reaguje, že pred akýmkoľvek odlžením musia spraviť kroky, ktoré povedú k tomu, aby peniaze nešli do čiernej diery.
5: Tá metodika sa teraz pripravuje. Myslíme, a chcem to potvrdiť, že myslíme nejakou alokáciou aj na neštátne nemocnice, ale toto je ešte stále iba predmetom nejakých odborných diskusí, ktoré prebiehajú aj tento, aj budúci mesiac.
2: Riaditeľ INEKO Dušan Zachar kroky rezortu zdravotníctva nevníma ako dostatočné.
6: Nemám pocit, že štát plánuje veľmi prísne implementovať nejaké sankčné mechanizmy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa v budúcnosti zdravotnícke zariadenia nezadlžovali.
2: Ak sa rezort zdravotníctva dohodne s ministerstvom financií, nemocnice budú odlžené v prvej polovici budúceho roka.
0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
7: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Vitráž je sklenená plocha zložená z rôznofarebných, výtvarne koncipovaných schiel spájaných pomocou olovených páskov a slúžiaca na zasklenie okien. V prenesenom zmysle slova ide aj o názov techniky, ktorá sa používa na ich výrobu. Vitráže sa začali objavovať pri stavbách stredovekých katedrál. Katedrály mali okná tak veľké, že ich nebolo možné zaskliť jedným kusom skla. Boli súčasťou nielen veľkých katedrál, ale aj kláštorov a kostolov. Vrátane tých kostolov, ktoré vybudovali Slováci po príchode do Spojených štátov amerických. Nie všetky sa zachovali dodnes. Z kostolov, ktoré už zanikli, sa uchovalo 13 vzácnych vitráží, ktoré dali urobiť Slováci pracujúci v amerických baniach a železiarniach. Poslúžili na zhotovenie oltára slovenského vysťahovalectva, ktorý dnes, milí priatelia, spoločne navštívime. Okrem toho sa budeme zhovárať aj so slovenským vedcom žijúcim v nemeckom Mníchove, ktorého mobilný robot bude pripojený k rakete štartujúcej 19. októbra z Japonska. Toľko z obsahu dnešného vysielania, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
7: Na území Spojených štátov amerických bolo v minulosti vystavaných niekoľko stoviek slovenských kostolov. Postupne však zanikli. Na americkom inzertnom portáli sa pred časom objavili vzácne vitráže, ktoré boli kedysi súčasťou zaniknutých slovenských kostolov. Boli vyrobené pred viac ako 100 rokmi a dali ich zhotoviť Slováci pochádzajúci z východného Slovenska. Všimol si ich, na veľké šťastie pre našu krajinu, historik a múzejník v jednej osobe Martin Javor, ktorý sa rozhodol vitráže kúpiť, dopraviť ich na Slovensko a zhotoviť z nich oltár slovenského vysťahovalectva. Nachádza sa v múzeu Kasigarda, ktoré Martin Javor založil v Pavlovciach nad Uhom na východnom Slovensku. A my sme si boli oltár pred niekoľkými dňami v jeho spoločnosti pozrieť. Na úvod nás zaujímalo, koľko tých kostolov Slováci v Amerike vlastne postavili.
8: Slováci a Rusíni postavili spolu 712 kostolov, cirkví a rôznych iných chrámov, čo je neuveriteľné číslo.
7: Koľko z nich prežilo do súčasnosti? Koľko je teraz súčasne aktívnych, ktoré normálne môžu Slováci žijúci v Amerike navštevovať?
8: No bohužiaľ len zlomok a viem len o jednej jedinej slovenskej omši v Severnej Amerike a tá je v New York v kostole svätého Jana Nepomuckého.
7: Ak by sme mali jednou vetou povedať, čo sa stalo s tými kostolmi? Boli zbúrané, boli zrušené, prebrali iné národnosti?
8: Všetky tieto tri možnosti, ktoré ste spomenuli, sú pravdivé. Priemerný Američan sa za život 4-krát sťahuje. A to sa stalo aj Slovákom. Takže slovenské kostoly teda buď prešli pod inú národnosť, alebo navštevujú ich iní ľudia. To je tá lepšia možnosť. Alebo bohužiaľ zanikajú a sa búrajú. Čo bol aj osud kostolu, odkiaľ máme vitráže k nášmu oltáru.
7: Aj vďaka vašej iniciatíve, vďaka vašej aktivite sa niektoré časti z kostolov, ktoré už zanikli, dostalo na Slovensko a sú to vzácne vitráže, ktoré sa nachádzajú vo vašom múzeu Kasigarda. Koľko tých vitráží tu momentálne je?
8: Máme 13 vitráží z troch zaniknutých slovenských kostolov v Amerike. Jeden je v štáte Connecticut v meste Torrington. Dva kostoly sú v Pensylvánii, jeden v meste Olyphant a druhý v meste Coaldale.
7: A z nich ste vytvorili nádherný krajanský oltár slovenského vystiahovalectva. Povedzme si, akým spôsobom ste získali tieto vzácne vitráže?
8: Bol to šok, keď sme na inzertnom portáli v Severnej Amerike našli na predaj vitráže, tieto vitráže, ktoré vidíte. A keď sme videli teda, že každá vitráž má slovenskú donáciu, slovenskú vetu, po slovensky napísanú v spodnej časti vitráži, tak sme si uvedomili, že sú pravdepodobne zo slovenských kostolov tieto vitráže.
7: Kto by mohol mať záujem v Amerike o kúpu takýchto kostolných skiel?
8: To bola otázka, ktorú si doteraz neviem teda vysvetliť, ale pýtali sme sa firmy, ktorá ich predávala, a ona na veľké prekvapenie nám povedal ten pán, že Američania si takéto vitráže dávajú do kúpeľne ako zástenu.
7: Ďaká vašej aktivite nie sú súčasťou amerických domov, ale sú súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva, súčasťou vášho múzea. Tieto vitráže sú naozaj krásne. Vieme aj povedať, z akého obdobia pochádzajú?
8: Pochádzajú zo začiatku 20. storočia. Tieto vitráže sú z roku 1911 a 1921.
7: Majú rôzne námety.
8: Áno, 4 z nich sú symbolické, nie sú figurálne, ostatné sú figurálne. 4 z nich sú takisto z tzv. Opalescentného skla, ktoré v Európe nemáme. Sú viditeľné z obidvoch strán.
7: A to je unikát.
8: A najvzácnejšia, ktorú máme, je vitráž, ktorá visí nad vchodom, kde je taká malá chyba v slovenčine. Čítame, daroval spolok žvestovania Panny Márie číslo 156 ženskej pensylvánskej slovenskej katolíckej jednoty.
7: To už ste upozornili vlastne na ten text tej spodnej časti vitráže, pretože ten vlastne hovorí o tom, kto daroval tieto vitráže do tých kostolov slovenských, ktoré sa nachádzali v Amerike. Boli to takí sponzori, donori.
8: Sú to mená Matej Leštinský, Jan Grivalský a ďalší. Rodina Kohút, rodina Šiška, Amrichovci, Šebešovci, Pacigovci. Najvzácnejšou určite vitrážou je vitráž svätého Jána Krstiteľa, ktorú daroval spolok svätého Jána Krstiteľa číslo 10, čo tiež čítame na spodnej časti vitráže. Tu bol predsedom známy to Slovák, bankár Michal Bosák.
7: My sme hovorili, čo je zobrazené na týchto vitrážach, ale musím povedať, že oni hrajú naozaj nádhernou farbnosťou. Sú to síce farby od žltej, zelenej, fialovej, modrej, tyrkysovej, zelenej.
8: Sú skutočne veľmi umelecky kvalitne spracované. Človek, ktorý nám reštauroval vitráže, ma upozornil napríklad na 8 odtieňov modrej pri znázornení nieba. Teologicky sa nám ich podarilo usporiadať v spolupráci s biskupom slovenského pôvodu Lerim Kulikom, ktorý nám poradil, ako ich máme usporiadať tak, aby to malo a hlavu aj petu aj teologicky, čo sa nám dúfam podarilo.
7: Ako ste už povedali, keď prišli na Slovensko, tak prešli odbornou rukou reštaurátorov.
8: Áno, reštaurovali sme ich 5 mesiacov.
7: Keď sa vám ich podarilo nájsť na tom webe v Amerike, bolo ich treba zakúpiť, bolo ich treba dopraviť. Bolo to veľmi krehký materiál. Akým spôsobom sa to všetko realizovalo a plavilo cez oceán?
8: To, že sa nám to podarilo, ja považujem za malý zázrak. Pomohla mi veľmi moja rodina v Severnej Amerike a ďalší ľudia zo slovenskej komunity, ktorí nezištne pomohli pri balení. Hlavne to balenie bolo veľmi komplikované, lebo skutočne sú tie vitráže sú veľmi krehké. A potom, že sa nič nestalo pri prevoze cez oceán do Varšavy, je pre mňa dôkaz toho, že Boh existuje skutočne. Potom sme ich z Varšavy prenášali do Košíc na reštaurovanie a nakoniec tu do Ťahyne.
7: Aká bola reakcia colníkov, keď spoznali obsah jednotlivých debien?
8: No bohužiaľ sme sa akurát do colnej voliny dostali, takže sme platili clo za tieto vitráže a colný úradník vo Varšave nám nechcel veriť, že sú to obrazy zo slovenských kostolov v Amerike. Hovoril, že pracuje 55 rokov v colnej agencii, ale že s takýmto niečím sa ešte nestretol.
7: Teraz, keď sme tu vonku, síce prší, nádherne toto kvapka, ale pozeráme, že keď tu zasvieti slnko, tak to je úplne nádhera.
8: Ja nemám slov, je to skutočne nádhera. A ešte keď sa tie vitráže, to svetlo do nich oprie zvonku a tie odlesky sa odzrkadľujú na dlažbe, na podlahe, ktorú tie jednotlivé dlaždice sú na počesť ľudí, ktorí nám pomohli pri výstavbe oltára, tak skutočne tá symbolika je obrovská.
9: Jan Stanko, Anna Stanková, Čečehov, potom sú tu aj rôzne mená Andyho Hudáka. Na výstavbu oltára prispeli nielen ľudia na Slovensku, ale aj Slováci, ktorí žijú v Amerike.
8: Áno, sme veľmi radi. Tuto je kachlica alebo dlažba slovenského biskupa Kulika. František a Božena Chaba sú veľkí podporovatelia z New Jersey. Tomáš Hudák, hviezda slovenskej literálnej scény. Takisto pani Wagner z Hazeltonu a ďalší. Sme veľmi radi skutočne, že ľudia pochopili, že má to skutočne význam. Milan Kobulský, riaditeľ Slovenského inštitútu, má takisto svoju dlažbu. A zaplnili sme ich všetky.
9: Mali ste hneď predstavu, keď ste získali tieto vitráže, akým spôsobom ten oltár krajanského vysťahovalstva vybudujete? Ako to bude vyzerať?
8: Inšpirovali sme sa v Greensburgu v Pensylvánii, kde Nemci postavili podobnú kaplnku zo zaniknutých nemeckých kostolov v Amerike. Je to kaplnka svätej Walburgy a je veľmi podobne koncipovaná. A potom nášmu architektorovi, inžinierovi Václavovi Hochmutovi sa podarilo, si myslím, presne postaviť to, čo sme presne chceli.
9: Tento oltár krajanského vysťahovalstva je takým mostom medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v Amerike. Koľko celý tento proces trval od kúpy až po samotnú realizáciu?
8: Opäť veľké prekvapenie, ani to tak dlho netrvalo. Od objavenia vitráži až po dnešný deň 2,5 roka.
7: Povedal Martin Javor, historik a zakladateľ Múzea vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky. A ja ešte dodám, že Múzeum Kasigarda sa nachádza v Pavlovciach nad Uhom na východnom Slovensku. No a oltár slovenského vysťahovalectva vysvetil americký biskup slovenského pôvodu z Pensylvánie Larry Kulik.

0: Bratislavčan Michal Smíšek študoval informatiku a matematicko-počítačové modelovanie na tamojšej Slovenskej technickej univerzite. Neskôr sa zameral na odbor spracovanie obrazu. Popri štúdiu sa však venoval aj iným záujmovým činnostiam, ako tancovanie vo folklórnych súboroch či vývoj počítačových hier, takže jeho cesta k planetárnej robotike nebola priama. Už viacero rokov sa odborne zaoberá senzorikou mobilných robotov v nemeckej vesmírnej agentúre v Mnichove. Ako sa mu podarilo dostať do tohto významného vedeckého centra, zaujímalo Pavla Kála.
1: V nemeckej vesmírnej agentúre na tomto inštitúte robotiky som začínal formou letnej stáže počas štúdia. Potom som pre nich vyvíjal software ako externý programátor a po skončení doktorandského štúdia som dostal ponuku prísť k ním pracovať natrvalo.
2: V tamojšom inštitúte robotiky sa už od začiatku venuje senzorike mobilných robotov.
1: A ja ako informatik sa na robotov pozerám ako na v podstate počítače, ktoré majú zaujímavé výstupné zariadenia, aktuátory, ktorými sa pohybujú, a vstupné zariadenia, senzory, ktorými vnímajú svet okolo seba. Sú to napodobeniny zvierat, tak ako ich poznáme z prírody. A čo sa týka ich použitia a využitia, tak okrem planetárnej robotiky, kde som aktívny, tak sa tieto typy robotov používajú napríklad aj na pomoc v oblastiach zasiahnutých prírodnými katastrofami.
2: Čím ho osobitne zaujal pred rokmi práve tento odbor?
1: Ja som na robotiku prišiel ako matematik a odborník na software a čo ma veľmi zaujalo a inšpirovalo, bolo keď som videl, ako veľa rôznych iných inžinierských disciplín je potrebných na to, aby tým ľudí dokázal vyrobiť robota.
2: Po prieskumných misiách na sopke Etna a v Marockej púšti mu bol pred 8 rokmi zverený projekt vývoja navigačného softvéru pre robota IDEFIX, ktorý je súčasťou pripravovanej misie Mars Moons Exploration smerom na Phobos, väčší z 2 mesiacov Marsu, kde ešte nikdy nič človekom zostrojené predtým nepristálo.
1: Pri plánovaní prieskumu Phobosu, väčšieho z 2 mesiacov Marsu, je treba zohľadniť obrovské množstvo neistoty, ktoré na každom kroku ako ľudstvo máme, tým, že sme tam nikdy neboli a veľa toho o Phobose nevieme. Napríklad vôbec nevieme, aký má Phobos povrch, či drsný alebo hladký, či sa pohyb nášho štvorkolesového robota vôbec bude na ňom možný. Ako ľudstvo sme napríklad nikdy neskúsili koleso, jeden z našich najstarších vynálezov, v gravitácii, ktorá je 1/2000 toho, čo máme a poznáme my tu na Zemi.
2: Projekt bol zaujímavý aj z geopolitického hľadiska, keďže na ňom spolupracuje japonská, nemecká i francúzska vesmírna agentúra. Čo by malo byť teda základným cieľom tohto výnimočného výskumného počinu?
1: Ja som teraz po dobu 8 rokov viedol a manažoval medzinárodný tím programátorov, softverových vývojárov, s ktorými sme robili softver autonómnej navigácie tohto robota, rovera. Tento softver využíva senzory, ktoré tento rover má, na zisťovanie si charakteristik prostredia, v ktorom sa nachádza, a vykonávanie úloh, ktoré mu stanoví pozemský operátor, a všetko to počíta na Phobose, na počítači, ktoré vo svojom tele ten rover má. No a naša práca je viac menej hotová. Stojíme integrovaní s materskou vesmírnou loďou na odpaľovacom centre, odpaľovacej rampe v japonskej Tanegashime. 19. oktobra štartujeme.
2: A čo to pre Michala Smíška znamená, že práve jemu bola pred rokmi zo strany agentúry zverená táto výskumná úloha?
1: Veľmi živo si spomínam na tú noc na Medzinárodnom astronautickom kongrese v Bremach v roku 2018, kedy naše vedenie nemecké vesmírnej agentúry spolu s tou francúzskou a japonskou podpísalo dohodu o spolupráci na misii Mars Moons Exploration, objavovanie mesiacov Marsu. No a tú noc si pamätám, že som nespal, presedel som ju celú pri počítači a študoval som si všetko, čo vieme o mesiacoch Marsu, Phobose a Deimose, a zisťoval som, že vlastne až tak veľa nie, čiže preto tam musíme ísť a niečo sa o nich dozvedieť.
0: Michal Smíšek už niekoľko rokov žije v nemeckom Mníchove. V čom je pre neho život v tejto krajine obohacujúci a inšpirujúci?
1: Na mentalite Nemcov a nemeckej spoločnosti sa mi asi páči viacero veci. Je to spoločnosť, kde mi príde, že vzdelanie a kvalifikácia majú vyššiu cenu, čo by sa mi vcelku páčilo, aby sa takým modelom inšpirovalo povedzme aj Slovensko.
2: Ktoré vlastnosti nás, Slovákov, mu občas chýbajú?
1: My ako Slováci sme dosť vynaliezaví, pracovití a odolní. A vieme aj s dosť málo zdrojmi toho spraviť dosť veľa. Toto je niečo, čo môžeme ostatným národom dať a inšpirovať ich.
2: Počas rokov strávených v Mníchove spoznal Michal veľa Slovákov, Čechov, ale aj ľudí z iných krajín.
1: Pri výbere toho, s kým budem tráviť voľný čas, pre mňa oveľa viac ako národnosť, sa váži skôr to, čo ľudia majú svetu, čo ponúknuť. Napríklad vo voľnom čase už veľa rokov tu na som aktívny v organizácii, ktorá sa venuje rozvojovým projektom v oblasti zdravotníctva, školstva a ochrany životného prostredia v Nepále. A v tejto organizácii sú ľudia z celého sveta.
2: Život nie je len o vede a výskume, ale samozrejme aj o tom, čo vchádza do žalúdka. Určite si občas pripraví odborník v robotike aj niečo typicky slovenské.
1: Moje obľúbené slovenské jedlo, ktoré si občas aj navarím, sú lokše. V Bavorsku tiež majú halušky. Tuto ich volajú špecle. Robia ich nie s brinzou, ale s obyčajným syrom.
2: Slovákom v zahraničí po rokoch života v inej krajine zvykne chýbať niečo z celkového obrazu rodnej krajiny a z jej prírody, kultúry či tradícií. Ako je to v prípade úspešného rodeného Bratislavčana?
1: Som z mestskej časti Devínska Nová Ves. S našou rodinou sme si vždy vážili a radi sme čas trávili v okolitej prírode. Devínskou preteká rieka Morava. Nad Devínskou Novou Vsou sa týčí kopec Devínska Kobila a cez rieku Moravu pri Devínskej stojí most, ktorý sa oficiálne volá Most Slobody, ale miestni ho poznajú pod ľudovým názvom Most Čaka Norisa. Všetko to tu sú lokality, v ktorých som vyrastal, do ktorých sa rád v spomienkach vraciam.
2: Má občas v hlave aj myšlienku trvalého návratu domov na Slovensko, kde by rozšíril rady našich vedcov?
1: Áno, určite som otvorený možnosti návratu na Slovensko a okrem lokality pri voľbe mojich ďalších životných krokov bude záležať aj na tom, s kým, s akými ľuďmi by som mal pracovať.
0: Povedal Pavlovi Kálovi Michal Smíšek, ktorého mobilný robot bude pripojený k rakete štartujúcej 19. októbra z Japonska.

Milí priatelia, končí sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Národná rada schválila rozpočet na budúci rok s deficitom 4,94% HDP. Odborníci a opozícia to kritizujú. Podľa Petra Pellegriniho má Slovensko predpoklady stať sa dôležitým hráčom v digitálnej transformácii Európy. Na Dunaji sa bude konať medzinárodná policajná akcia. Poslanci Národnej rady schválili v stredu zákon o štátnom rozpočte na rok 2027. Deficit na budúci rok má dosiahnuť 4,94% hrubého domáceho produktu, čo bude viac než tohtoročných očakávaných 4,4%. Za rozpočet hlasovalo 76 zo 78 prítomných poslancov, dvaja sa hlasovania zdržali. Poslanci diskutovali v parlamente o zákone roka 5 dní. Koaliční poslanci návrh označovali za rozpočet dobrých správ a politického kompromisu. Schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok je správny krok prijatý v správnom čase. Vyhlásil to v stredu premiér Robert Fico. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko považuje schválený štátny rozpočet na rok 2027 za protiústavný. Avizuje, že sa preň obráti na ústavný súd. Ako skonštatoval líder hnutia Michal Šimečka, vládna koalícia najtesnejšou možnou väčšinou schválila rozpočet, ktorý vedie Slovensko do krachu. Rozpočet navyšuje náš dlh na 100 miliárd a neprináša žiadne prorastové opatrenia. Slovensko chce svoje dlhoročné skúsenosti z civilného jadrového sektora pretaviť do odbornej spolupráce s Austráliou a prepojiť slovenské výskumné pracoviská a podniky s austrálskymi partnermi. Počas návštevy Austrálskej národnej organizácie pre jadrovú vedu a technológie v sprievode slovenských firiem a inštitúcií to vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Nové možnosti podľa neho môže priniesť aj pridruženie Austrálie do niektorých častí programu Horizont Európa. Slovenské odborné pracoviská by tak získali ďalšiu možnosť, ako uplatniť svoje skúsenosti v spoločných projektoch s Austráliou. Prezident Peter Pellegrini sa v prezidentskom paláci v utorok stretol so zástupcami spoločnosti Amazon Web Services. Hlavnými témami boli umelá inteligencia, dátová infraštruktúra a strategické investície. Podľa prezidenta má Slovensko predpoklady stať sa dôležitým hráčom v digitálnej transformácii Európy a chce byť pri tvorbe digitálnej budúcnosti Európy. Spomenul potenciál Slovenska spočívajúci vo výhodnej geografickej polohe v strede Európy, ako aj v talente ľudí, ktorý je takisto zdrojom prosperity. Ministerstvo zahraničných vecí má v zahraničí vyslaných 41 ekonomických diplomatov a ich počet chce zvýšiť na 43. Štátny tajomník Rastislav Chovanec na podujatí s názvom Exportné fórum v utorok v Demenovskej doline pripomenul, že práve prostredníctvom ekonomickej diplomácie chce ministerstvo pomáhať slovenským podnikateľom a spoločnostiam presadiť sa v zahraničí a získavať nové miesta na trhu. Pre rezort zahraničných vecí je ekonomická diplomácia jedna zo strategických priorít. Na Dunaji sa bude v najbližších 4 dňoch konať medzinárodná policajná akcia. Poriečna polícia zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Maďarska bude kontrolovať plavidla a ich posádky. Zameria sa na bezpečnosť plavby, alkohol za kormidlom, pátranie po osobách či odhaľovanie možnej cezhraničnej trestnej činnosti. Do kontrol sa zapojí aj Finančná správa Slovenskej republiky, Dopravný úrad a Európsky orgán práce.
0: Téma dňa.
1: Štát sa opäť chystá odlžovať nemocnice. Vyhradil na to vyše 1,5 miliardy eur. Asociácia nemocníc Slovenska žiada, aby odlžil aj neštátne zariadenia. Rezort zdravotníctva zdôrazňuje, že pracuje aj na opatreniach na ozdravenie hospodárenia nemocníc. Podľa odborníka sú však nedostatočné. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Dlhy voči dodávateľom liekov, zdravotníckeho materiálu či sociálnej poisťovni. S dodržiavaním týchto záväzkov majú nemocnice dlhodobo problém. Asociácia štátnych nemocníc argumentuje, že ich nemocnice sú financované nedostatočne. Prezident Monžim Soli.
3: Buď jednotková cena toho výkonu nie reflektuje tie reálne vynaložené náklady, alebo máte veľa akútnych prípadov a tlak pacientov a tak ďalej, robíte viac ako ten limit zo strany zdravotných poisťovní a ten nedostanete zaplatené, pretože výkony sú limitované.
2: Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje aj súkromné nemocnice, tvrdí, že iná možnosť ako odlžovanie nie je, pretože veľké fakultné či univerzitné nemocnice by za krátky čas podľa nej neboli schopné zabezpečiť ani základnú zdravotnú starostlivosť. Prezident Marian Petko však žiada, aby sa o odlženie mohli uchádzať aj neštátne nemocnice.
4: Teraz sme zvedaví, že aké budú pravidlá hry, to znamená, čo budú musieť tie nemocnice splniť. Na druhej strane už dnes vieme, že aj keď k tomu odlženiu dôjde, tak ďalšie odlženie bude pokračovať. Nevidíme zatiaľ žiadny mechanizmus, aby k tomu nedochádzalo.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD reaguje, že pred akýmkoľvek odlžením musia spraviť kroky, ktoré povedú k tomu, aby peniaze nešli do čiernej diery.
5: Tá metodika sa teraz pripravuje. Myslíme, a chcem to potvrdiť, že myslíme nejakou alokáciou aj na neštátne nemocnice, ale toto je ešte stále iba predmetom nejakých odborných diskusí, ktoré prebiehajú aj tento, aj budúci mesiac.
2: Riaditeľ INEKO Dušan Zachar kroky rezortu zdravotníctva nevníma ako dostatočné.
6: Nemám pocit, že štát plánuje veľmi prísne implementovať nejaké sankčné mechanizmy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa v budúcnosti zdravotnícke zariadenia nezadlžovali.
2: Ak sa rezort zdravotníctva dohodne s ministerstvom financií, nemocnice budú odlžené v prvej polovici budúceho roka.
0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
7: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Vitráž je sklenená plocha zložená z rôznofarebných, výtvarne koncipovaných schiel spájaných pomocou olovených páskov a slúžiaca na zasklenie okien. V prenesenom zmysle slova ide aj o názov techniky, ktorá sa používa na ich výrobu. Vitráže sa začali objavovať pri stavbách stredovekých katedrál. Katedrály mali okná tak veľké, že ich nebolo možné zaskliť jedným kusom skla. Boli súčasťou nielen veľkých katedrál, ale kláštorov a kostolov. Vrátane tých kostolov, ktoré vybudovali Slováci po príchode do Spojených štátov amerických. Nie všetky sa zachovali dodnes. Z kostolov, ktoré už zanikli, sa uchovalo 13 vzácnych vitráží, ktoré dali urobiť Slováci pracujúci v amerických baniach a železiarniach. Poslúžili na zhotovenie oltára slovenského vysťahovalectva, ktorý dnes, milí priatelia, spoločne navštívime. Okrem toho sa budeme zhovárať aj so slovenským vedcom žijúcim v nemeckom Mníchove, ktorého mobilný robot bude pripojený k rakete štartujúcej 19. októbra z Japonska. Toľko z obsahu dnešného vysielania, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
7: Na území Spojených štátov amerických bolo v minulosti vystavaných niekoľko stoviek slovenských kostolov. Postupne však zanikli. Na americkom inzertnom portáli sa predčasom objavili vzácne vitráže, ktoré boli kedysi súčasťou zaniknutých slovenských kostolov. Boli vyrobené pred viac ako 100 rokmi a dali ich zhotoviť Slováci pochádzajúci z východného Slovenska. Všimol si ich, na veľké šťastie pre našu krajinu, historik a múzejník v jednej osobe Martin Javor, ktorý sa rozhodol vitráže kúpiť, dopraviť ich na Slovensko a zhotoviť z nich oltár slovenského vysťahovalectva. Nachádza sa v múzeu Kasigarda, ktoré Martin Javor založil v Pavlovciach nad Uhom na východnom Slovensku. A my sme si boli oltár pred niekoľkými dňami v jeho spoločnosti pozrieť. Na úvod nás zaujímalo, koľko tých kostolov Slováci v Amerike vlastne postavili.
8: Slováci a Rusíni postavili spolu 712 kostolov, cerkví a rôznych iných chrámov, čo je neuveriteľné číslo.
7: Koľko z nich prežilo do súčasnosti? Koľko je teraz súčasne aktívnych, ktoré normálne môžu Slováci žijúci v Amerike navštevovať?
8: No bohužiaľ len zlomok a viem len o jednej jedinej slovenskej omši v Severnej Amerike a tá je v New York v kostole svätého Jana Nepomuckého.
7: Ak by sme mali jednou vetou povedať, čo sa stalo s tými kostolmi? Boli zbúrané, boli zrušené, prebrali iné národnosti?
8: Všetky tieto tri možnosti, ktoré ste spomenuli, sú pravdivé. Priemerný Američan sa za život 4-krát sťahuje. A to sa stalo aj Slovákom. Takže slovenské kostoly teda buď prešli pod inú národnosť, alebo navštevujú ich iní ľudia, to je tá lepšia možnosť, alebo bohužiaľ zanikajú a sa búrajú, čo bol aj osud kostolu, odkiaľ máme vitráže k nášmu oltáru.
7: Aj vďaka vašej iniciatíve, vďaka vašej aktivite sa niektoré časti z kostolov, ktoré už zanikli, dostalo na Slovensko a sú to vzácne vitráže, ktoré sa nachádzajú vo vašom múzeu Kasigarda. Koľko tých vitráží tu momentálne je?
8: Máme 13 vitráží z troch zaniknutých slovenských kostolov v Amerike. Jeden je v štáte Connecticut v meste Torrington. Dva kostoly sú v Pensylvánii, jeden v meste Oliphant a druhý v meste Coaldale.
7: A z nich ste vytvorili nádherný krajanský oltár slovenského vystihovalectva. Povedzme si, akým spôsobom ste získali tieto vzácne vitráže?
8: Bol to šok, keď sme na inzertnom portáli v Severnej Amerike našli na predaj vitráže, tieto vitráže, ktoré vidíte. A keď sme videli, teda, že každá vitráž má slovenskú donáciu, slovenskú vetu, po slovensky napísanú v spodnej časti vitráži, tak sme si uvedomili, že sú pravdepodobne zo slovenských kostolov tieto vitráže.
7: Kto by mohol mať záujem v Amerike o kúpu takýchto kostolných skiel?
8: To bola otázka, ktorú si doteraz neviem teda vysvetliť, ale pýtali sme sa firmy, ktorá ich predávala, a ona na veľké prekvapenie nám povedal ten pán, že Američania si takéto vitráže dávajú do kúpeľne ako zástenu.
7: Ďaká vašej aktivite nie sú súčasťou amerických domov, ale sú súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva, súčasťou vášho múzea. Tieto vitráže sú naozaj krásne. Vieme povedať, z akého obdobia pochádzajú?
8: Pochádzajú zo začiatku 20. storočia. Tieto vitráže sú z rokov 1911 a 1921.
7: Majú rôzne námety.
8: Áno, 4 z nich sú symbolické, nie sú figurálne, ostatné sú figurálne. 4 z nich sú takisto z tzv. Opalostentného skla, ktoré v Európe nemáme. Sú viditeľné z obidvoch strán.
7: A to je unikát.
8: A najvzácnejšia, ktorú máme, je vitráž, ktorá visí nad vchodom, kde je taká malá chyba v slovenčine. Čítame, daroval spolok žvestovania Panny Márie číslo 156 ženskej pensylvánskej slovenskej katolíckej jednoty.
7: To už ste upozornili vlastne na ten text tej spodnej časti vitráže, pretože ten vlastne hovorí o tom, kto daroval tieto vitráže do tých kostolov slovenských, ktoré sa nachádzali v Amerike. Boli to takí sponzori, donori.
8: Sú to mená Matej Leštinský, Jan Grivalský a ďalší. Rodina Kohút, rodina Šiška, Amrichovci, Šebešovci, Pacigovci. Najvzácnejšou určite vitrážou je vitráž svätého Jána Krstiteľa, ktorú daroval spolok svätého Jána Krstiteľa číslo 10, čo tiež čítame na spodnej časti vitráže. Tu bol predsedom známy to Slovák, bankár Michal Bosák.
7: My sme hovorili, čo je zobrazené na týchto vitrážach, ale musím povedať, že oni hrajú naozaj nádhernou farbnosťou. Sú to síce farby od žltej, zelenej, fialovej, modrej, tyrkysovej, zelenej.
8: Sú skutočne veľmi umelecky kvalitne spracované. Človek, ktorý nám reštauroval vitráže, ma upozornil napríklad na 8 odtieňov modrej pri znázornení nieba. Teologicky sa nám ich podarilo usporiadať v spolupráci s biskupom slovenského pôvodu Lerim Kulikom, ktorý nám poradil, ako ich máme usporiadať tak, aby to malo a hlavu aj petu aj teologicky, čo sa nám dúfam podarilo.
7: Ako ste už povedali, keď prišli na Slovensko, tak prešli odbornou rukou reštaurátorov.
8: Áno, reštaurovali sme ich 5 mesiacov.
7: Keď sa vám ich podarilo nájsť na tom webe v Amerike, bolo ich treba zakúpiť, bolo ich treba dopraviť. Bolo to veľmi krehký materiál. Akým spôsobom sa to všetko realizovalo a plavilo cez oceán?
8: To, že sa nám to podarilo, ja považujem za malý zázrak. Pomohla mi veľmi moja rodina v Severnej Amerike a ďalšie ľudia zo slovenskej komunity, ktorí nezištne pomohli pri balení. Hlavne to balenie bolo veľmi komplikované, lebo skutočne sú tie vitráže sú veľmi krehké. A potom, že sa nič nestalo pri prevoze cez oceán do Varšavy, je pre mňa dôkaz toho, že Boh existuje skutočne. Potom sme ich z Varšavy prenášali do Košíc na reštaurovanie a nakoniec tu do Ťahyne.
7: Aká bola reakcia colníkov, keď spoznali obsah jednotlivých debien?
8: No bohužiaľ sme sa akurát do colnej voliny dostali, takže sme platili clo za tieto vitráže a colný úradník vo Varšave nám nechcel veriť, že sú to obrazy zo slovenských kostolov v Amerike. Hovoril, že pracuje 55 rokov v colnej agencii, ale že s takýmto niečím sa ešte nestretol.
7: Teraz, keď sme tu vonku, síce prší, nádherne toto kvapka, ale pozeráme, že keď tu zasvieti slnko, tak to je úplne nádhera.
8: Ja nemám slov, je to skutočne nádhera. A ešte keď sa tie vitráže, to svetlo do nich oprie zvonku a tie odlesky sa odzrkadľujú na dlažbe, na podlahe, ktorú tie jednotlivé dlaždice sú na počesť ľudí, ktorí nám pomohli pri výstavbe oltára, tak skutočne tá symbolika je obrovská.
7: Jan Stanko, Anna Stanková, Čečehov, potom sú tu aj rôzne mená Andyho Hudáka. Na výstavbu oltára prispeli nielen ľudia na Slovensku, ale aj Slováci, ktorí žijú v Amerike.
8: Áno, sme veľmi radi. Tuto je kachlica alebo dlažba slovenského biskupa Kulika. František a Božena Chaba sú veľkí podporovatelia z New Jersey. Tomáš Hudák, hviezda slovenskej literálnej scény. Takisto pani Wagner z Hazeltonu a ďalší. Sme veľmi radi, skutočne, že ľudia pochopili, že má to skutočne význam. Milan Kobulský, riaditeľ Slovenského inštitútu, má takisto svoju dlážbu. No a zaplnili sme ich všetky.
9: Mali ste hneď predstavu, keď ste získali tieto výtraže, akým spôsobom ten oltár krajanského vysťahovalectva vybudujete? Ako to bude vyzerať?
8: Inšpirovali sme sa v Greensburgu v Pensylvánii, kde Nemci postavili podobnú kaplnku zo zaniknutých nemeckých kostolov v Amerike. Je to kaplnka svätej Walburgy a je veľmi podobne koncipovaná. A potom nášmu architektorovi, inžinierovi Václavovi Hochmutovi sa podarilo, si myslím, presne postaviť to, čo sme presne chceli.
9: Tento oltár krajanského vysťahovalectva je takým mostom medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v Amerike. Koľko celý tento proces trval od kúpy až po samotnú realizáciu?
8: Opäť veľké prekvapenie, ani to tak dlho netrvalo. Od objavenia vitráži až po dnešný deň 2,5 roka.
7: Povedal Martin Javor, historik a zakladateľ Múzea vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky. A ja ešte dodám, že Múzeum Kasigarda sa nachádza v Pavlovciach nad Uhom na východnom Slovensku. No a oltár slovenského vysťahovalectva vysvetil americký biskup slovenského pôvodu z Pensylvánie Larry Kulik.

0: Bratislavčan Michal Smíšek študoval informatiku a matematicko-počítačové modelovanie na tamojšej Slovenskej technickej univerzite. Neskôr sa zameral na odbor spracovanie obrazu. Popri štúdiu sa však venoval aj iným záujmovým činnostiam, ako tancovanie vo folklórnych súboroch či vývoj počítačových hier, takže jeho cesta k planetárnej robotike nebola priama. Už viacero rokov sa odborne zaoberá senzorikou mobilných robotov v nemeckej vesmírnej agentúre v Mníchove. Ako sa mu podarilo dostať do tohto významného vedeckého centra, zaujímalo Pavla Kála.
1: V nemeckej vesmírnej agentúre na tomto inštitúte robotiky som začínal formou letnej stáže počas štúdia. Potom som pre nich vyvíjal software ako externý programátor a po skončení doktorandského štúdia som dostal ponuku prísť k ním pracovať natrvalo.
2: V tamojšom inštitúte robotiky sa už od začiatku venuje senzorike mobilných robotov.
1: A ja ako informatik sa na robotov pozerám ako na v podstate počítače, ktoré majú zaujímavé výstupné zariadenia, aktuátory, ktorými sa pohybujú, a vstupné zariadenia, senzory, ktorými vnímajú svet okolo seba. Sú to napodobeniny zvierat, tak ako ich poznáme z prírody. A čo sa týka ich použitia a využitia, tak okrem planetárnej robotiky, kde som aktívny, tak sa tieto typy robotov používajú napríklad aj na pomoc v oblastiach zasiahnutých prírodnými katastrofami.
2: Čím ho osobitne zaujal pred rokmi práve tento odbor?
1: Ja som na robotiku prišiel ako matematik a odborník na software a čo ma veľmi zaujalo a inšpirovalo, bolo keď som videl, ako veľa rôznych iných inžinierských disciplín je potrebných na to, aby tým ľudí dokázal vyrobiť robota.
2: Po prieskumných misiách na sopke Etna a v Marockej púšti mu bol pred 8 rokmi zverený projekt vývoja navigačného softvéru pre robota IDEFIX, ktorý je súčasťou pripravovanej misie Mars Moons Exploration smerom na Phobos, väčší z 2 mesiacov Marsu, kde ešte nikdy nič človekom zostrojené predtým nepristálo.
1: Pri plánovaní prieskumu Phobosu, väčšieho z 2 mesiacov Marsu, je treba zohľadniť obrovské množstvo neistoty, ktoré na každom kroku ako ľudstvo máme, tým, že sme tam nikdy neboli a veľa toho o Phobose nevieme. Napríklad vôbec nevieme, aký má Phobos povrch, či drsný alebo hladký, či sa pohyb nášho štvorkolesového robota vôbec bude na ňom možný. Ako ľudstvo sme napríklad nikdy neskúsili koleso, jeden z našich najstarších vynálezov, v gravitácii, ktorá je 1/2000 toho, čo máme a poznáme my tu na Zemi.
2: Projekt bol zaujímavý aj z geopolitického hľadiska, keďže na ňom spolupracuje japonská, nemecká i francúzska vesmírna agentúra. Čo by malo byť teda základným cieľom tohto výnimočného výskumného počinu?
1: Ja som teraz po dobu 8 rokov viedol a manažoval medzinárodný tím programátorov, softverových vývojárov, s ktorými sme robili softver autonómnej navigácie tohto robota, rovera. Tento softver využíva senzory, ktoré tento rover má, na zisťovanie si charakteristik prostredia, v ktorom sa nachádza, a vykonávanie úloh, ktoré mu stanoví pozemský operátor, a všetko to počíta na Phobose, na počítači, ktoré vo svojom tele ten rover má. No a naša práca je viac menej hotová. Stojí integrovaný s materskou vesmírnou loďou na odpaľovacom centre, odpaľovacej rampe v japonskej Tanegashime. 19. oktobra štartujeme.
2: A čo to pre Michala Smíška znamená, že práve jemu bola pred rokmi zo strany agentúry zverená táto výskumná úloha?
1: Veľmi živo si spomínam na tú noc na Medzinárodnom astronautickom kongrese v Bremach v roku 2018, kedy naše vedenie nemeckej vesmírnej agentúry spolu s tou francúzskou a japonskou podpísalo dohodu o spolupráci na misii Mars Moons Exploration, objavovanie mesiacov Marsu. No a tú noc si pamätám, že som nespal, presedel som ju celú pri počítači a študoval som si všetko, čo vieme o mesiacoch Marsu, Phobose a Deimose, a zisťoval som, že vlastne až tak veľa nie, čiže preto tam musíme ísť a niečo sa o nich dozvedieť.
0: Michal Smíšek už niekoľko rokov žije v nemeckom Mníchove. V čom je pre neho život v tejto krajine obohacujúci a inšpirujúci?
1: Na mentalite Nemcov a nemeckej spoločnosti sa mi asi páči viacero veci. Je to spoločnosť, kde mi príde, že vzdelanie a kvalifikácia majú vyššiu cenu, čo by sa mi vcelku páčilo, aby sa takým modelom inšpirovalo, povedzme, aj Slovensko.
2: Ktoré vlastnosti nás, Slovákov, mu občas chýbajú?
1: My ako Slováci sme dosť vynaliezaví, pracovití a odolní. A vieme aj s dosť málo zdrojmi toho spraviť dosť veľa. Toto je niečo, čo môžeme ostatným národom dať a inšpirovať ich.
2: Počas rokov strávených v Mníchove spoznal Michal veľa Slovákov, Čechov, ale aj ľudí z iných krajín.
1: Pri výbere toho, s kým budem tráviť voľný čas, pre mňa oveľa viac ako národnosť, sa váži skôr to, čo ľudia majú svetu, čo ponúknuť. Napríklad vo voľnom čase už veľa rokov tu na som aktívny v organizácii, ktorá sa venuje rozvojovým projektom v oblasti zdravotníctva, školstva a ochrany životného prostredia v Nepále. A v tejto organizácii sú ľudia z celého sveta.
2: Život nie je len o vede a výskume, ale samozrejme aj o tom, čo vchádza do žalúdka. Určite si občas pripraví odborník v robotike aj niečo typicky slovenské.
1: Moje obľúbené slovenské jedlo, ktoré si občas aj navarím, sú lokše. V Bavorsku tiež majú halušky, tuto ich volajú špecle. Robia ich nie s brinzou, ale s obyčajným syrom.
2: Slovákom v zahraničí po rokoch života v inej krajine zvykne chýbať niečo z celkového obrazu rodnej krajiny a z jej prírody, kultúry či tradícií. Ako je to v prípade úspešného rodeného Bratislavčana?
1: Som z mestskej časti Devínska Nová Ves. S našou rodinou sme si vždy vážili a radi sme čas trávili v okolitej prírode. Devínskou preteká rieka Morava. Nad Devínskou Novou Vsou sa týčí kopec Devínska Kobila a cez rieku Moravu pri Devínskej stojí most, ktorý sa oficiálne volá Most Slobody, ale miestni ho poznajú pod ľudovým názvom Most Čaka Norisa. Všetko to tu sú lokality, v ktorých som vyrastal, do ktorých sa rád v spomienkach vraciam.
2: Má občas v hlave aj myšlienku trvalého návratu domov na Slovensko, kde by rozšíril rady našich vedcov?
1: Áno, určite som otvorený možnosti návratu na Slovensko a okrem lokality pri voľbe mojich ďalších životných krokov bude záležať aj na tom, s kým, s akými ľuďmi by som mal pracovať.
0: Povedal Pavlovi Kálovi Michal Smíšek, ktorého mobilný robot bude pripojený k rakete štartujúcej 19. októbra z Japonska.

Milí priatelia, končí sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Národná rada schválila rozpočet na budúci rok s deficitom 4,94% HDP. Odborníci a opozícia to kritizujú. Podľa Petra Pellegriniho má Slovensko predpoklady stať sa dôležitým hráčom v digitálnej transformácii Európy. Na Dunaji sa bude konať medzinárodná policajná akcia. Poslanci Národnej rady schválili v stredu zákon o štátnom rozpočte na rok 2027. Deficit na budúci rok má dosiahnuť 4,94% hrubého domáceho produktu, čo bude viac než tohtoročných očakávaných 4,4%. Za rozpočet hlasovalo 76 zo 78 prítomných poslancov, dvaja sa hlasovania zdržali. Poslanci diskutovali v parlamente o zákone roka 5 dní. Koaliční poslanci návrh označovali za rozpočet dobrých správ a politického kompromisu. Schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok je správny krok prijatý v správnom čase. Vyhlásil to v stredu premiér Robert Fico. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko považuje schválený štátny rozpočet na rok 2027 za protiústavný. Avizuje, že sa preň obráti na ústavný súd. Ako skonštatoval líder hnutia Michal Šimečka, vládna koalícia najtesnejšou možnou väčšinou schválila rozpočet, ktorý vedie Slovensko do krachu. Rozpočet navyšuje náš dlh na 100 miliárd a neprináša žiadne prorastové opatrenia. Slovensko chce svoje dlhoročné skúsenosti z civilného jadrového sektora pretaviť do odbornej spolupráce s Austráliou a prepojiť slovenské výskumné pracoviská a podniky s austrálskymi partnermi. Počas návštevy Austrálskej národnej organizácie pre jadrovú vedu a technológie v sprievode slovenských firiem a inštitúcií to vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Nové možnosti podľa neho môže priniesť aj pridruženie Austrálie do niektorých častí programu Horizont Európa. Slovenské odborné pracoviská by tak získali ďalšiu možnosť, ako uplatniť svoje skúsenosti v spoločných projektoch s Austráliou. Prezident Peter Pellegrini sa v prezidentskom paláci v utorok stretol so zástupcami spoločnosti Amazon Web Services. Hlavnými témami boli umelá inteligencia, dátová infraštruktúra a strategické investície. Podľa prezidenta má Slovensko predpoklady stať sa dôležitým hráčom v digitálnej transformácii Európy a chce byť pri tvorbe digitálnej budúcnosti Európy. Spomenul potenciál Slovenska spočívajúci vo výhodnej geografickej polohe v strede Európy, ako aj v talente ľudí, ktorý je takisto zdrojom prosperity. Ministerstvo zahraničných vecí má v zahraničí vyslaných 41 ekonomických diplomatov a ich počet chce zvýšiť na 43. Štátny tajomník Rastislav Chovanec na podujatí s názvom Exportné fórum v utorok v Demenovskej doline pripomenul, že práve prostredníctvom ekonomickej diplomácie chce ministerstvo pomáhať slovenským podnikateľom a spoločnostiam presadiť sa v zahraničí a získavať nové miesta na trhu. Pre rezort zahraničných vecí je ekonomická diplomácia jedna zo strategických priorít. Na Dunaji sa bude v najbližších 4 dňoch konať medzinárodná policajná akcia. Poriečna polícia zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Maďarska bude kontrolovať plavidla a ich posádky. Zameria sa na bezpečnosť plavby, alkohol za kormidlom, pátranie po osobách či odhaľovanie možnej cezhraničnej trestnej činnosti. Do kontrol sa zapojí aj Finančná správa Slovenskej republiky, Dopravný úrad a Európsky orgán práce.
0: Téma dňa.
1: Štát sa opäť chystá odlžovať nemocnice. Vyhradil na to vyše 1,5 miliardy eur. Asociácia nemocníc Slovenska žiada, aby odlžil aj neštátne zariadenia. Rezort zdravotníctva zdôrazňuje, že pracuje aj na opatreniach na ozdravenie hospodárenia nemocníc. Podľa odborníka sú však nedostatočné. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Dlhy voči dodávateľom liekov, zdravotníckeho materiálu či sociálnej poisťovni. S dodržiavaním týchto záväzkov majú nemocnice dlhodobo problém. Asociácia štátnych nemocníc argumentuje, že ich nemocnice sú financované nedostatočne. Prezident Monžim Soli.
3: Buď jednotková cena toho výkonu nie reflektuje tie reálne vynaložené náklady, alebo máte veľa akutných prípadov a tlak pacientov a tak ďalej, robíte viac ako ten limit zo strany zdravotných poisťovní a ten nedostanete zaplatené, pretože výkony sú limitované.
2: Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje aj súkromné nemocnice, tvrdí, že iná možnosť ako odlžovanie nie je, pretože veľké fakultné či univerzitné nemocnice by za krátky čas podľa nej neboli schopné zabezpečiť ani základnú zdravotnú starostlivosť. Prezident Marian Petko však žiada, aby sa o odlženie mohli uchádzať aj neštátne nemocnice.
4: Teraz sme zvedaví, že aké budú pravidlá hry, to znamená, čo budú musieť tie nemocnice splniť. Na druhej strane už dnes vieme, že aj keď k tomu odlženiu dôjde, tak ďalšie odlženie bude pokračovať. Nevidíme zatiaľ žiadny mechanizmus, aby k tomu nedochádzalo.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD reaguje, že pred akýmkoľvek odlžením musia spraviť kroky, ktoré povedú k tomu, aby peniaze nešli do čiernej diery.
5: Tá metodika sa teraz pripravuje. Myslíme, a chcem to potvrdiť, že myslíme nejakou alokáciou aj na neštátne nemocnice, ale toto je ešte stále iba predmetom nejakých odborných diskusí, ktoré prebiehajú aj tento, aj budúci mesiac.
2: Riaditeľ INEKO Dušan Zachar kroky rezortu zdravotníctva nevníma ako dostatočné.
6: Nemám pocit, že štát plánuje veľmi prísne implementovať nejaké sankčné mechanizmy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa v budúcnosti zdravotnícke zariadenia nezadlžovali.
2: Ak sa rezort zdravotníctva dohodne s ministerstvom financií, nemocnice budú odlžené v prvej polovici budúceho roka.
0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
7: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Vitráž je sklenená plocha zložená z rôznofarebných, výtvarne koncipovaných schiel spájaných pomocou olovených páskov a slúžiaca na zasklenie okien. V prenesenom zmysle slova ide aj o názov techniky, ktorá sa používa na ich výrobu. Vitráže sa začali objavovať pri stavbách stredovekých katedrál. Katedrály mali okná tak veľké, že ich nebolo možné zaskliť jedným kusom skla. Boli súčasťou nielen veľkých katedrál, ale kláštorov a kostolov. Vrátane tých kostolov, ktoré vybudovali Slováci po príchode do Spojených štátov amerických. Nie všetky sa zachovali dodnes. Z kostolov, ktoré už zanikli, sa uchovalo 13 vzácnych vitráží, ktoré dali urobiť Slováci pracujúci v amerických baniach a železiarniach. Poslúžili na zhotovenie oltára slovenského vysťahovalectva, ktorý dnes, milí priatelia, spoločne navštívime. Okrem toho sa budeme zhovárať aj so slovenským vedcom žijúcim v nemeckom Mníchove, ktorého mobilný robot bude pripojený k rakete štartujúcej 19. októbra z Japonska. Toľko z obsahu dnešného vysielania, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
7: Na území Spojených štátov amerických bolo v minulosti vystavaných niekoľko stoviek slovenských kostolov. Postupne však zanikli. Na americkom inzertnom portáli sa predčasom objavili vzácne vitráže, ktoré boli kedysi súčasťou zaniknutých slovenských kostolov. Boli vyrobené pred viac ako 100 rokmi a dali ich zhotoviť Slováci pochádzajúci z východného Slovenska. Všimol si ich, na veľké šťastie pre našu krajinu, historik a múzejník v jednej osobe Martin Javor, ktorý sa rozhodol vitráže kúpiť, dopraviť ich na Slovensko a zhotoviť z nich oltár slovenského vysťahovalectva. Nachádza sa v múzeu Kasigarda, ktoré Martin Javor založil v Pavlovciach nad Uhom na východnom Slovensku. A my sme si boli oltár pred niekoľkými dňami v jeho spoločnosti pozrieť. Na úvod nás zaujímalo, koľko tých kostolov Slováci v Amerike vlastne postavili.
8: Slováci a Rusíni postavili spolu 712 kostolov, cerkví a rôznych iných chrámov, čo je neuveriteľné číslo.
7: Koľko z nich prežilo do súčasnosti? Koľko je teraz súčasne aktívnych, ktoré normálne môžu Slováci žijúci v Amerike navštevovať?
8: No bohužiaľ len zlomok a viem len o jednej jedinej slovenskej omši v Severnej Amerike a tá je v New York v kostole svätého Jana Nepomuckého.
7: Ak by sme mali jednou vetou povedať, čo sa stalo s tými kostolmi? Boli zbúrané, boli zrušené, prebrali iné národnosti?
8: Všetky tieto tri možnosti, ktoré ste spomenuli, sú pravdivé. Priemerný Američan sa za život 4-krát sťahuje. A to sa stalo aj Slovákom. Takže slovenské kostoly teda buď prešli pod inú národnosť, alebo navštevujú ich iní ľudia. To je tá lepšia možnosť. Alebo bohužiaľ zanikajú a sa búrajú, čo bol aj osud kostolu, odkiaľ máme vitráže k nášmu oltáru.
7: Aj vďaka vašej iniciatíve, vďaka vašej aktivite sa niektoré časti z kostolov, ktoré už zanikli, dostalo na Slovensko a sú to vzácne vitráže, ktoré sa nachádzajú vo vašom múzeu Kasigarda. Koľko tých vitráží tu momentálne je?
8: Máme 13 vitráží z troch zaniknutých slovenských kostolov v Amerike. Jeden je v štáte Connecticut v meste Torrington. Dva kostoly sú v Pensylvánii, jeden v meste Olyphant a druhý v meste Coaldale.
7: A z nich ste vytvorili nádherný krajanský oltár slovenského vysťahovalectva. Povedzme si, akým spôsobom ste získali tieto vzácne vitráže?
8: Bol to šok, keď sme na inzertnom portáli v Severnej Amerike našli na predaj vitráže, tieto vitráže, ktoré vidíte. A keď sme videli teda, že každá vitráž má slovenskú donáciu, slovenskú vetu, po slovensky napísanú v spodnej časti vitráži, tak sme si uvedomili, že sú pravdepodobne zo slovenských kostolov tieto vitráže.
7: Kto by mohol mať záujem v Amerike o kúpu takýchto kostolných skiel?
8: To bola otázka, ktorú si doteraz neviem teda vysvetliť, ale pýtali sme sa firmy, ktorá ich predávala, a ona na veľké prekvapenie nám povedal ten pán, že Američania si takéto vitráže dávajú do kúpeľne ako zástenu.
7: Ďaká vašej aktivite nie sú súčasťou amerických domov, ale sú súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva, súčasťou vášho múzea. Tieto vitráže sú naozaj krásne. Vieme aj povedať, z akého obdobia pochádzajú?
8: Pochádzajú zo začiatku 20. storočia. Tieto vitráže sú z roku 1911 a 1921.
7: Majú rôzne námety.
8: Áno, 4 z nich sú symbolické, nie sú figurálne, ostatné sú figurálne. 4 z nich sú takisto z tzv. Opalescentného skla, ktoré v Európe nemáme. Sú viditeľné z obidvoch strán.
7: A to je unikát.
8: A najvzácnejšia, ktorú máme, je vitráž, ktorá visí nad vchodom, kde je taká malá chyba v slovenčine. Čítame, daroval spolok žvestovania Panny Márie číslo 156 ženskej pensylvánskej slovenskej katolíckej jednoty.
7: To už ste upozornili vlastne na ten text tej spodnej časti vitráže, pretože ten vlastne hovorí o tom, kto daroval tieto vitráže do tých kostolov slovenských, ktoré sa nachádzali v Amerike. Boli to takí sponzori, donori.
8: Sú to mená Matej Leštinský, Jan Grivalský a ďalší. Rodina Kohút, rodina Šiška, Amrichovci, Šebešovci, Pacigovci. Najvzácnejšou určite vitrážou je vitráž svätého Jána Krstiteľa, ktorú daroval spolok svätého Jána Krstiteľa číslo 10, čo tiež čítame na spodnej časti vitráže. Tu bol predsedom známy to Slovák, bankár Michal Bosák.
7: My sme hovorili, čo je zobrazené na týchto vitrážach, ale musím povedať, že oni hrajú naozaj nádhernou farbnosťou. Sú to síce farby od žltej, zelenej, fialovej, modrej, tyrkysovej, zelenej.
8: Sú skutočne veľmi umelecky kvalitne spracované. Človek, ktorý nám reštauroval vitráže, ma upozornil napríklad na 8 odtieňov modrej pri znázornení diepa. Teologicky sa nám ich podarilo usporiadať v spolupráci s biskupom slovenského pôvodu Lerim Kulikom, ktorý nám poradil, ako ich máme usporiadať tak, aby to malo a hlavu aj petu aj teologicky, čo sa nám dúfam podarilo.
7: Ako ste už povedali, keď prišli na Slovensko, tak prešli odbornou rukou reštaurátorov.
8: Áno, reštaurovali sme ich 5 mesiacov.
7: Keď sa vám ich podarilo nájsť na tom webe v Amerike, bolo ich treba zakúpiť, bolo ich treba dopraviť. Bolo to veľmi krehký materiál. Akým spôsobom sa to všetko realizovalo a plavilo cez oceán?
8: To, že sa nám to podarilo, ja považujem za malý zázrak. Pomohla mi veľmi moja rodina v Severnej Amerike a ďalší ľudia zo slovenskej komunity, ktorí nezištne pomohli pri balení. Hlavne to balenie bolo veľmi komplikované, lebo skutočne sú tie vitráže sú veľmi krehké. A potom, že sa nič nestalo pri prevoze cez oceán do Varšavy, je pre mňa dôkaz toho, že Boh existuje skutočne. Potom sme ich z Varšavy prenášali do Košíc na reštaurovanie a nakoniec tu do Ťahyne.
7: Aká bola reakcia colníkov, keď spoznali obsah jednotlivých debien?
8: No bohužiaľ sme sa akurát do colnej voliny dostali, takže sme platili clo za tieto vitráže a colný úradník vo Varšave nám nechcel veriť, že sú to obrazy zo slovenských kostolov v Amerike. Hovoril, že pracuje 55 rokov v colnej agencii, ale že s takýmto niečím sa ešte nestretol.
7: Teraz, keď sme tu vonku, síce prší, nádherne toto kvapka, ale pozeráme, že keď tu zasvieti slnko, tak to je úplne nádhera.
8: Ja nemám slov, je to skutočne nádhera. A ešte keď sa tie vitráže, to svetlo do nich oprie zvonku a tie odlesky sa odzrkadľujú na dlažbe, na podlahe, ktorú tie jednotlivé dlaždice sú na počesť ľudí, ktorí nám pomohli pri výstavbe oltára, tak skutočne tá symbolika je obrovská.
7: Jan Stanko, Anna Stanková, Čečehov, potom sú tu aj rôzne mená Andyho Hudáka. Na výstavbu oltára prispeli nielen ľudia na Slovensku, ale aj Slováci, ktorí žijú v Amerike.
8: Áno, sme veľmi radi. Tuto je kachlica alebo dlažba slovenského biskupa Kulika. Kulíka, František a Božena Chaba sú veľkí podporovatelia z New Jersey. Tomáš Hudák, hviezda slovenskej literálnej scény. Takisto pani Wagner z Hazeltonu a ďalší. Sme veľmi radi skutočne, že ľudia pochopili, že má to skutočne význam. Milan Kobulský, riaditeľ Slovenského inštitútu, má takisto svoju dlážbu. No a zaplnili sme ich všetky.
9: Mali ste hneď predstavu, keď ste získali tieto vitráže, akým spôsobom ten oltár krajanského vystiahovalectva vybudujete? Ako to bude vyzerať?
8: Inšpirovali sme sa v Greensburgu v Pensylvánii, kde Nemci postavili podobnú kaplnku zo zaniknutých nemeckých kostolov v Amerike. Je to kaplnka svätej Walburgy a je veľmi podobne koncipovaná. A potom nášmu architektorovi, inžinierovi Václavovi Hochmutovi sa podarilo, si myslím, presne postaviť to, čo sme presne chceli.
9: Tento oltár krajanského vystiahovalectva je takým mostom medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v Amerike. Koľko celý tento proces trval od kúpy až po samotnú realizáciu?
8: Opäť veľké prekvapenie, ani to tak dlho netrvalo. Od objavenia vitráži až po dnešný deň 2,5 roka.
7: Povedal Martin Javor, historik a zakladateľ Múzea vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky. A ja ešte dodám, že Múzeum Kasigarda sa nachádza v Pavlovciach nad Uhom na východnom Slovensku. No a oltár slovenského vysťahovalectva vysvetil americký biskup slovenského pôvodu z Pensylvánie Larry Kulik.

0: Bratislavčan Michal Smíšek študoval informatiku a matematicko-počítačové modelovanie na tamojšej Slovenskej technickej univerzite. Neskôr sa zameral na odbor spracovanie obrazu. Popri štúdiu sa však venoval aj iným záujmovým činnostiam, ako tancovanie vo folklórnych súboroch či vývoj počítačových hier, takže jeho cesta k planetárnej robotike nebola priama. Už viacero rokov sa odborne zaoberá senzorikou mobilných robotov v nemeckej vesmírnej agentúre v Mnichove. Ako sa mu podarilo dostať do tohto významného vedeckého centra, zaujímalo Pavla Kála.
1: V nemeckej vesmírnej agentúre na tomto inštitúte robotiky som začínal formou letnej stáže počas štúdia. Potom som pre nich vyvíjal software ako externý programátor a po skončení doktorandského štúdia som dostal ponuku prísť k ním pracovať natrvalo.
2: V tamojšom inštitúte robotiky sa už od začiatku venuje senzorike mobilných robotov.
1: A ja ako informatik sa na robotov pozerám ako na v podstate počítače, ktoré majú zaujímavé výstupné zariadenia, aktuátory, ktorými sa pohybujú, a vstupné zariadenia, senzory, ktorými vnímajú svet okolo seba. Sú to napodobeniny zvierat, tak ako ich poznáme z prírody. A čo sa týka ich použitia a využitia, tak okrem planetárnej robotiky, kde som aktívny, tak sa tieto typy robotov používajú napríklad aj na pomoc v oblastiach zasiahnutých prírodnými katastrofami.
2: Čím ho osobitne zaujal pred rokmi práve tento odbor?
1: Ja som na robotiku prišiel ako matematik a odborník na software a čo ma veľmi zaujalo a inšpirovalo, bolo keď som videl, ako veľa rôznych iných inžinierských disciplín je potrebných na to, aby tým ľudí dokázal vyrobiť robota.
2: Po prieskumných misiách na sopke Etna a v Marockej púšti mu bol pred 8 rokmi zverený projekt vývoja navigačného softvéru pre robota IDEFIX, ktorý je súčasťou pripravovanej misie Mars Moons Exploration smerom na Phobos, väčší z 2 mesiacov Marsu, kde ešte nikdy nič človekom zostrojené predtým nepristálo.
1: Pri plánovaní prieskumu Phobosu, väčšieho z 2 mesiacov Marsu, je treba zohľadniť obrovské množstvo neistoty, ktoré na každom kroku ako ľudstvo máme, tým, že sme tam nikdy neboli a veľa toho o Phobose nevieme. Napríklad vôbec nevieme, aký má Phobos povrch, či drsný alebo hladký, či sa pohyb nášho štvorkolesového robota vôbec bude na ňom možný. Ako ľudstvo sme napríklad nikdy neskúsili koleso, jeden z našich najstarších vynálezov, v gravitácii, ktorá je 1/2000 toho, čo máme a poznáme my tu na Zemi.
2: Projekt bol zaujímavý aj z geopolitického hľadiska, keďže na ňom spolupracuje japonská, nemecká i francúzska vesmírna agentúra. Čo by malo byť teda základným cieľom tohto výnimočného výskumného počinu?
1: Ja som teraz po dobu 8 rokov viedol a manažoval medzinárodný tím programátorov, softverových vývojárov, s ktorými sme robili softver autonómnej navigácie tohto robota, rovera. Tento softver využíva senzory, ktoré tento rover má, na zisťovanie si charakteristik prostredia, v ktorom sa nachádza, a vykonávanie úloh, ktoré mu stanoví pozemský operátor, a všetko to počíta na Phobose, na počítači, ktoré vo svojom tele ten rover má. No a naša práca je viac menej hotová. Stojíme integrovaní s materskou vesmírnou loďou na odpaľovacom centre, odpaľovacej rampe v japonskej Tanegashime. 19. oktobra štartujeme.
2: A čo to pre Michala Smíška znamená, že práve jemu bola pred rokmi zo strany agentúry zverená táto výskumná úloha?
1: Veľmi živo si spomínam na tú noc na Medzinárodnom astronautickom kongrese v Bremach v roku 2018, kedy naše vedenie nemeckej vesmírnej agentúry spolu s tou francúzskou a japonskou podpísalo dohodu o spolupráci na misii Mars Moons Exploration, objavovanie mesiacov Marsu. No a tú noc si pamätám, že som nespal, presedel som ju celú pri počítači a študoval som si všetko, čo vieme o mesiacoch Marsu, Phobose a Deimose, a zisťoval som, že vlastne až tak veľa nie, čiže preto tam musíme ísť a niečo sa o nich dozvedieť.
0: Michal Smíšek už niekoľko rokov žije v nemeckom Mníchove. V čom je pre neho život v tejto krajine obohacujúci a inšpirujúci?
1: Na mentalite Nemcov a nemeckej spoločnosti sa mi asi páči viacero veci. Je to spoločnosť, kde mi príde, že vzdelanie a kvalifikácia majú vyššiu cenu, čo by sa mi vcelku páčilo, aby sa takým modelom inšpirovalo povedzme aj Slovensko.
2: Ktoré vlastnosti nás, Slovákov, mu občas chýbajú?
1: My ako Slováci sme dosť vynaliezaví, pracovití a odolní. A vieme aj s dosť málo zdrojmi toho spraviť dosť veľa. Toto je niečo, čo môžeme ostatným národom dať a inšpirovať ich.
2: Počas rokov strávených v Mníchove spoznal Michal veľa Slovákov, Čechov, ale aj ľudí z iných krajín.
1: Pri výbere toho, s kým budem tráviť voľný čas, pre mňa oveľa viac ako národnosť, sa váži skôr to, čo ľudia majú svetu, čo ponúknuť. Napríklad vo voľnom čase už veľa rokov tu na som aktívny v organizácii, ktorá sa venuje rozvojovým projektom v oblasti zdravotníctva, školstva a ochrany životného prostredia v Nepále. A v tejto organizácii sú ľudia z celého sveta.
2: Život nie je len o vede a výskume, ale samozrejme aj o tom, čo vchádza do žalúdka. Určite si občas pripraví odborník v robotike aj niečo typicky slovenské.
1: Moje obľúbené slovenské jedlo, ktoré si občas aj navarím, sú lokše. V Bavorsku tiež majú halušky. Tuto ich volajú špecle. Robia ich nie s brinzou, ale s obyčajným syrom.
2: Slovákom v zahraničí po rokoch života v inej krajine zvykne chýbať niečo z celkového obrazu rodnej krajiny a z jej prírody, kultúry či tradícií. Ako je to v prípade úspešného rodeného Bratislavčana?
1: Som z mestskej časti Devínska Nová Ves. S našou rodinou sme si vždy vážili a radi sme čas trávili v okolitej prírode. Devínskou preteká rieka Morava. Nad Devínskou Novou Vsou sa týčí kopec Devínska Kobila a cez rieku Moravu pri Devínskej stojí most, ktorý sa oficiálne volá Most Slobody, ale miestni ho poznajú pod ľudovým názvom Most Čaka Norisa. Všetko to tu sú lokality, v ktorých som vyrastal, do ktorých sa rád v spomienkach vraciam.
2: Má občas v hlave aj myšlienku trvalého návratu domov na Slovensko, kde by rozšíril rady našich vedcov?
1: Áno, určite som otvorený možnosti návratu na Slovensko a okrem lokality pri voľbe mojich ďalších životných krokov bude záležať aj na tom, s kým, s akými ľuďmi by som mal pracovať.
0: Povedal Pavlovi Kálovi Michal Smíšek, ktorého mobilný robot bude pripojený k rakete štartujúcej 19. októbra z Japonska.

Milí priatelia, končí sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Národná rada schválila rozpočet na budúci rok s deficitom 4,94% HDP. Odborníci a opozícia to kritizujú. Podľa Petra Pellegriniho má Slovensko predpoklady stať sa dôležitým hráčom v digitálnej transformácii Európy. Na Dunaji sa bude konať medzinárodná policajná akcia. Poslanci Národnej rady schválili v stredu zákon o štátnom rozpočte na rok 2027. Deficit na budúci rok má dosiahnuť 4,94% hrubého domáceho produktu, čo bude viac než tohtoročných očakávaných 4,4%. Za rozpočet hlasovalo 76 zo 78 prítomných poslancov, dvaja sa hlasovania zdržali. Poslanci diskutovali v parlamente o zákone roka 5 dní. Koaliční poslanci návrh označovali za rozpočet dobrých správ a politického kompromisu. Schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok je správny krok prijatý v správnom čase. Vyhlásil to v stredu premiér Robert Fico. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko považuje schválený štátny rozpočet na rok 2027 za protiústavný. Avizuje, že sa preň obráti na ústavný súd. Ako skonštatoval líder hnutia Michal Šimečka, vládna koalícia najtesnejšou možnou väčšinou schválila rozpočet, ktorý vedie Slovensko do krachu. Rozpočet navyšuje náš dlh na 100 miliárd a neprináša žiadne prorastové opatrenia. Slovensko chce svoje dlhoročné skúsenosti z civilného jadrového sektora pretaviť do odbornej spolupráce s Austráliou a prepojiť slovenské výskumné pracoviská a podniky s austrálskymi partnermi. Počas návštevy Austrálskej národnej organizácie pre jadrovú vedu a technológie v sprievode slovenských firiem a inštitúcií to vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Nové možnosti podľa neho môže priniesť aj pridruženie Austrálie do niektorých častí programu Horizont Európa. Slovenské odborné pracoviská by tak získali ďalšiu možnosť, ako uplatniť svoje skúsenosti v spoločných projektoch s Austráliou. Prezident Peter Pellegrini sa v prezidentskom paláci v utorok stretol so zástupcami spoločnosti Amazon Web Services. Hlavnými témami boli umelá inteligencia, dátová infraštruktúra a strategické investície. Podľa prezidenta má Slovensko predpoklady stať sa dôležitým hráčom v digitálnej transformácii Európy a chce byť pri tvorbe digitálnej budúcnosti Európy. Spomenul potenciál Slovenska spočívajúci vo výhodnej geografickej polohe v strede Európy, ako aj v talente ľudí, ktorý je takisto zdrojom prosperity. Ministerstvo zahraničných vecí má v zahraničí vyslaných 41 ekonomických diplomatov a ich počet chce zvýšiť na 43. Štátny tajomník Rastislav Chovanec na podujatí s názvom Exportné fórum v utorok v Demenovskej doline pripomenul, že práve prostredníctvom ekonomickej diplomácie chce ministerstvo pomáhať slovenským podnikateľom a spoločnostiam presadiť sa v zahraničí a získavať nové miesta na trhu. Pre rezort zahraničných vecí je ekonomická diplomácia jedna zo strategických priorít. Na Dunaji sa bude v najbližších 4 dňoch konať medzinárodná policajná akcia. Poriečna polícia zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Maďarska bude kontrolovať plavidla a ich posádky. Zameria sa na bezpečnosť plavby, alkohol za kormidlom, pátranie po osobách či odhaľovanie možnej cezhraničnej trestnej činnosti. Do kontrol sa zapojí aj Finančná správa Slovenskej republiky, Dopravný úrad a Európsky orgán práce.
0: Téma dňa.
1: Štát sa opäť chystá odlžovať nemocnice. Vyhradil na to vyše 1,5 miliardy eur. Asociácia nemocníc Slovenska žiada, aby odlžil aj neštátne zariadenia. Rezort zdravotníctva zdôrazňuje, že pracuje aj na opatreniach na ozdravenie hospodárenia nemocníc. Podľa odborníka sú však nedostatočné. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Dlhy voči dodávateľom liekov, zdravotníckeho materiálu či sociálnej poisťovni. S dodržiavaním týchto záväzkov majú nemocnice dlhodobo problém. Asociácia štátnych nemocníc argumentuje, že ich nemocnice sú financované nedostatočne. Prezident Monžim Soli.
3: Buď jednotková cena toho výkonu nie reflektuje tie reálne vynaložené náklady, alebo máte veľa akutných prípadov a tlak pacientov a tak ďalej, robíte viac ako ten limit zo strany zdravotných poisťovní a ten nedostanete zaplatené, pretože výkony sú limitované.
2: Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje aj súkromné nemocnice, tvrdí, že iná možnosť ako odlžovanie nie je, pretože veľké fakultné či univerzitné nemocnice by za krátky čas podľa nej neboli schopné zabezpečiť ani základnú zdravotnú starostlivosť. Prezident Marian Petko však žiada, aby sa o odlženie mohli uchádzať aj neštátne nemocnice.
4: Teraz sme zvedaví, že aké budú pravidlá hry, to znamená, čo budú musieť tie nemocnice splniť. Na druhej strane už dnes vieme, že aj keď k tomu odlženiu dôjde, tak ďalšie odlženie bude pokračovať. Nevidíme zatiaľ žiadny mechanizmus, aby k tomu nedochádzalo.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD reaguje, že pred akýmkoľvek odlžením musia spraviť kroky, ktoré povedú k tomu, aby peniaze nešli do čiernej diery.
5: Tá metodika sa teraz pripravuje. Myslíme, a chcem to potvrdiť, že myslíme nejakou alokáciou aj na neštátne nemocnice, ale toto je ešte stále iba predmetom nejakých odborných diskusí, ktoré prebiehajú aj tento, aj budúci mesiac.
2: Riaditeľ INEKO Dušan Zachar kroky rezortu zdravotníctva nevníma ako dostatočné.
6: Nemám pocit, že štát plánuje veľmi prísne implementovať nejaké sankčné mechanizmy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa v budúcnosti zdravotnícke zariadenia nezadlžovali.
2: Ak sa rezort zdravotníctva dohodne s ministerstvom financií, nemocnice budú odlžené v prvej polovici budúceho roka.
0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
7: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Vitráž je sklenená plocha zložená z rôznofarebných, výtvarne koncipovaných schiel spájaných pomocou olovených páskov a slúžiaca na zasklenie okien. V prenesenom zmysle slova ide aj o názov techniky, ktorá sa používa na ich výrobu. Vitráže sa začali objavovať pri stavbách stredovekých katedrál. Katedrály mali okná tak veľké, že ich nebolo možné zaskliť jedným kusom skla. Boli súčasťou nielen veľkých katedrál, ale kláštorov a kostolov. Vrátane tých kostolov, ktoré vybudovali Slováci po príchode do Spojených štátov amerických. Nie všetky sa zachovali dodnes. Z kostolov, ktoré už zanikli, sa uchovalo 13 vzácnych vitráží, ktoré dali urobiť Slováci pracujúci v amerických baniach a železiarniach. Poslúžili na zhotovenie oltára slovenského vysťahovalectva, ktorý dnes, milí priatelia, spoločne navštívime. Okrem toho sa budeme zhovárať aj so slovenským vedcom žijúcim v nemeckom Mníchove, ktorého mobilný robot bude pripojený k rakete štartujúcej 19. októbra z Japonska. Toľko z obsahu dnešného vysielania, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
7: Na území Spojených štátov amerických bolo v minulosti vystavaných niekoľko stoviek slovenských kostolov. Postupne však zanikli. Na americkom inzertnom portáli sa predčasom objavili vzácne vitráže, ktoré boli kedysi súčasťou zaniknutých slovenských kostolov. Boli vyrobené pred viac ako 100 rokmi a dali ich zhotoviť Slováci pochádzajúci z východného Slovenska. Všimol si ich, na veľké šťastie pre našu krajinu, historik a múzejník v jednej osobe Martin Javor, ktorý sa rozhodol vitráže kúpiť, dopraviť ich na Slovensko a zhotoviť z nich oltár slovenského vysťahovalectva. Nachádza sa v múzeu Kasigarda, ktoré Martin Javor založil v Pavlovciach nad Uhom na východnom Slovensku. A my sme si boli oltár pred niekoľkými dňami v jeho spoločnosti pozrieť. Na úvod nás zaujímalo, koľko tých kostolov Slováci v Amerike vlastne postavili.
8: Slováci a Rusíni postavili spolu 712 kostolov, cerkví a rôznych iných chrámov, čo je neuveriteľné číslo.
7: Koľko z nich prežilo do súčasnosti? Koľko je teraz súčasne aktívnych, ktoré normálne môžu Slováci žijúci v Amerike navštevovať?
8: No bohužiaľ len zlomok a viem len o jednej jedinej slovenskej omši v Severnej Amerike a tá je v New Yorku v kostole svätého Jana Nepomuckého.
7: Ak by sme mali jednou vetou povedať, čo sa stalo s tými kostolmi? Boli zbúrané, boli zrušené, prebrali iné národnosti?
8: Všetky tieto tri možnosti, ktoré ste spomenuli, sú pravdivé. Priemerný Američan sa za život 4-krát sťahuje. A to sa stalo aj Slovákom. Takže slovenské kostoly teda buď prešli pod inú národnosť, alebo navštevujú ich iní ľudia. To je tá lepšia možnosť. Alebo bohužiaľ zanikajú a sa búrajú, čo bol aj osud kostolu, odkiaľ máme vitráže k nášmu oltáru.
7: A aj vďaka vašej iniciatíve, vďaka vašej aktivite sa niektoré časti z kostolov, ktoré už zanikli, dostalo na Slovensko a sú to vzácne vitráže, ktoré sa nachádzajú vo vašom múzeu Kasigarda. Koľko tých vitráží tu momentálne je?
8: Máme 13 vitráží z troch zaniknutých slovenských kostolov v Amerike. Jeden je v štáte Connecticut v meste Torrington. Dva kostoly sú v Pensylvánii, jeden v meste Olyphant a druhý v meste Coaldale.
7: A z nich ste vytvorili nádherný krajanský oltár slovenského vystihovalectva. Povedzme si, akým spôsobom ste získali tieto vzácne vitráže?
8: Bol to šok, keď sme na inzertnom portáli v Severnej Amerike našli na predaj vitráže, tieto vitráže, ktoré vidíte. A keď sme videli teda, že každá vitráž má slovenskú donáciu, slovenskú vetu, po slovensky napísanú v spodnej časti vitráži, tak sme si uvedomili, že sú pravdepodobne zo slovenských kostolov tieto vitráže.
7: Kto by mohol mať záujem v Amerike o kúpu takýchto kostolných skiel?
8: To bola otázka, ktorú si doteraz neviem teda vysvetliť, ale pýtali sme sa firmy, ktorá ich predávala a ona na veľké prekvapenie nám povedal ten pán, že Američania si takéto vitráže dávajú do kúpeľne ako zástenu.
7: Ďaká vašej aktivite nie sú súčasťou amerických domov, ale sú súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva, súčasťou vášho múzea. Tieto vitráže sú naozaj krásne. Vieme aj povedať, z akého obdobia pochádzajú?
8: Pochádzajú zo začiatku 20. storočia. Tieto vitráže sú z roku 1911 a 1921.
7: Majú rôzne námety.
8: Áno, 4 z nich sú symbolické, nie sú figurálne, ostatné sú figurálne. 4 z nich sú takisto z tzv. Opalescentného skla, ktoré v Európe nemáme. Sú viditeľné z obidvoch strán.
7: A to je unikát.
8: A najvzácnejšia, ktorú máme, je vitráž, ktorá visí nad vchodom, kde je taká malá chyba v slovenčine. Čítame, daroval spolok žvestovania Panny Márie číslo 156 ženskej pensylvánskej slovenskej katolíckej jednoty.
7: To už ste upozornili vlastne na ten text tej spodnej časti vitráže, pretože ten vlastne hovorí o tom, kto daroval tieto vitráže do tých kostolov slovenských, ktoré sa nachádzali v Amerike. Boli to takí sponzori, donori.
8: Sú to mená Matej Leštinský, Jan Grivalský a ďalší. Rodina Kohút, rodina Šiška, Amrichovci, Šebešovci, Pacigovci. Najvzácnejšou určite vitrážou je vitráž svätého Jána Krstiteľa, ktorú daroval spolok svätého Jána Krstiteľa číslo 10, čo tiež čítame na spodnej časti vitráže. Tu bol predsedom známy to Slovák bankár Michal Bosák.
7: My sme hovorili, čo je zobrazené na týchto vitrážach, ale musím povedať, že oni hrajú naozaj nádhernou farbnosťou. Sú to síce farby od žltej, zelenej, fialovej, modrej, tyrkysovej, zelenej.
8: Sú skutočne veľmi umelecky kvalitne spracované. Človek, ktorý nám reštauroval vitráže, ma upozornil napríklad na 8 odtieňov modrej pri znázornení neba. Teologicky sa nám ich podarilo usporiadať v spolupráci s biskupom slovenského pôvodu Lerim Kulikom, ktorý nám poradil, ako ich máme usporiadať tak, aby to malo a hlavu aj petu aj teologicky, čo sa nám dúfam podarilo.
7: Ako ste už povedali, keď prišli na Slovensko, tak prešli odbornou rukou reštaurátorov.
8: Áno, reštaurovali sme ich 5 mesiacov.
7: Keď sa vám ich podarilo nájsť na tom webe v Amerike, bolo ich treba zakúpiť, bolo ich treba dopraviť. Bolo to veľmi krehký materiál. Akým spôsobom sa to všetko realizovalo a plavilo cez oceán?
8: To, že sa nám to podarilo, ja považujem za malý zázrak. Pomohla mi veľmi moja rodina v Severnej Amerike a ďalší ľudia zo slovenskej komunity, ktorí nezištne pomohli pri balení. Hlavne to balenie bolo veľmi komplikované, lebo skutočne sú tie vitráže sú veľmi krehké. A potom, že sa nič nestalo pri prevoze cez oceán do Varšavy, je pre mňa dôkaz toho, že Boh existuje skutočne. Potom sme ich z Varšavy prenášali do Košíc na reštaurovanie a nakoniec tu do Ťahyne.
7: Aká bola reakcia colníkov, keď spoznali obsah jednotlivých debien?
8: No bohužiaľ sme sa akurát do colnej voliny dostali, takže sme platili clo za tieto vitráže a colný úradník vo Varšave nám nechcel veriť, že sú to obrazy zo slovenských kostolov v Amerike. Hovoril, že pracuje 55 rokov v colnej agencii, ale že s takýmto niečím sa ešte nestretol.
7: Teraz, keď sme tu vonku, síce prší, nádherne toto kvapka, ale pozeráme, že keď tu zasvietí slnko, tak to je úplne nádhera.
8: Ja nemám slov, je to skutočne nádhera. A ešte keď sa tie vitráže, to svetlo do nich oprie zvonku a tie odlesky sa odzrkadľujú na dlažbe, na podlahe, ktorú tie jednotlivé dlaždice sú na počesť ľudí, ktorí nám pomohli pri výstavbe oltára, tak skutočne tá symbolika je obrovská.
7: Jan Stanko, Anna Stanková, Čečehov, potom sú tu aj rôzne mená Andyho Hudáka. Na výstavbu oltára prispeli nielen ľudia na Slovensku, ale aj Slováci, ktorí žijú v Amerike.
8: Áno, sme veľmi radi. Tuto je kachlica alebo dlažba slovenského biskupa Kulika, František a Božena Chaba sú veľkí podporovatelia z New Jersey. Tomáš Hudák, hviezda slovenskej literálnej scény. Takisto pani Wagner z Hazeltonu a ďalší. Sme veľmi radi skutočne, že ľudia pochopili, že má to skutočne význam. Milan Kobulský, riaditeľ Slovenského inštitútu, má takisto svoju dlážbu. A zaplnili sme ich všetky.
9: Mali ste hneď predstavu, keď ste získali tieto vitráže, akým spôsobom ten oltár kráľovského vystiahovalectva vybudujete? Ako to bude vyzerať?
8: Inšpirovali sme sa v Greensburgu v Pensylvánii, kde Nemci postavili podobnú kaplnku zo zaniknutých nemeckých kostolov v Amerike. Je to kaplnka svätej Walburgy a je veľmi podobne koncipovaná. A potom nášmu architektorovi, inžinierovi Václavovi Hochmutovi sa podarilo, si myslím, presne postaviť to, čo sme presne chceli.
9: Tento oltár kráľovského vystiahovalectva je takým mostom medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v Amerike. Koľko celý tento proces trval od kúpy až po samotnú realizáciu?
8: Opäť veľké prekvapenie, ani to tak dlho netrvalo. Od objavenia vitráži až po dnešný deň 2,5 roka.
7: Povedal Martin Javor, historik a zakladateľ Múzea vystiahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky. A ja ešte dodám, že Múzeum Kasigarda sa nachádza v Pavlovciach nad Uhom na východnom Slovensku. No a oltár slovenského vystiahovalectva vysvetil americký biskup slovenského pôvodu z Pensylvánie Larry Kulik.

0: Bratislavčan Michal Smíšek študoval informatiku a matematicko-počítačové modelovanie na tamojšej Slovenskej technickej univerzite. Neskôr sa zameral na odbor spracovanie obrazu. Popri štúdiu sa však venoval aj iným záujmovým činnostiam, ako tancovanie vo folklórnych súboroch či vývoj počítačových hier, takže jeho cesta k planetárnej robotike nebola priama. Už viacero rokov sa odborne zaoberá senzorikou mobilných robotov v nemeckej vesmírnej agentúre v Mnichove. Ako sa mu podarilo dostať do tohto významného vedeckého centra, zaujímalo Pavla Kála.
1: V nemeckej vesmírnej agentúre na tomto inštitúte robotiky som začínal formou letnej stáže počas štúdia. Potom som pre nich vyvíjal software ako externý programátor a po skončení doktorandského štúdia som dostal ponuku prísť k ním pracovať natrvalo.
2: V tamojšom inštitúte robotiky sa už od začiatku venuje senzorike mobilných robotov.
1: A ja ako informatik sa na robotov pozerám ako na v podstate počítače, ktoré majú zaujímavé výstupné zariadenia, aktuátory, ktorými sa pohybujú, a vstupné zariadenia, senzory, ktorými vnímajú svet okolo seba. Sú to napodobeniny zvierat, tak ako ich poznáme z prírody. A čo sa týka ich použitia a využitia, tak okrem planetárnej robotiky, kde som aktívny, tak sa tieto typy robotov používajú napríklad aj na pomoc v oblastiach zasiahnutých prírodnými katastrofami.
2: Čím ho osobitne zaujal pred rokmi práve tento odbor?
1: Ja som na robotiku prišiel ako matematik a odborník na software a čo ma veľmi zaujalo a inšpirovalo, bolo keď som videl, ako veľa rôznych iných inžinierských disciplín je potrebných na to, aby tým ľudí dokázal vyrobiť robota.
2: Po prieskumných misiách na sopke Etna a v Marockej púšti mu bol pred 8 rokmi zverený projekt vývoja navigačného softvéru pre robota IDEFIX, ktorý je súčasťou pripravovanej misie Mars Moons Exploration smerom na Phobos, väčší z 2 mesiacov Marsu, kde ešte nikdy nič človekom zostrojené predtým nepristálo.
1: Pri plánovaní prieskumu Phobosu, väčšieho z 2 mesiacov Marsu, je treba zohľadniť obrovské množstvo neistoty, ktoré na každom kroku ako ľudstvo máme, tým, že sme tam nikdy neboli a veľa toho o Phobose nevieme. Napríklad vôbec nevieme, aký má Phobos povrch, či drsný alebo hladký, či sa pohyb nášho štvorkolesového robota vôbec bude na ňom možný. Ako ľudstvo sme napríklad nikdy neskúsili koleso, jeden z našich najstarších vynálezov, v gravitácii, ktorá je 1/2000 toho, čo máme a poznáme my tu na Zemi.
2: Projekt bol zaujímavý aj z geopolitického hľadiska, keďže na ňom spolupracuje japonská, nemecká i francúzska vesmírna agentúra. Čo by malo byť teda základným cieľom tohto výnimočného výskumného počinu?
1: Ja som teraz po dobu 8 rokov viedol a manažoval medzinárodný tím programátorov, softverových vývojárov, s ktorými sme robili softver autonómnej navigácie tohto robota, rovera. Tento softver využíva senzory, ktoré tento rover má, na zisťovanie si charakteristik prostredia, v ktorom sa nachádza, a vykonávanie úloh, ktoré mu stanoví pozemský operátor, a všetko to počíta na Phobose, na počítači, ktoré vo svojom tele ten rover má. No a naša práca je viac menej hotová. Stojíme integrovaní s materskou vesmírnou loďou na odpalovacom centre, odpalovacej rampe v japonskej Tanegashime. 19. oktobra štartujeme.
2: A čo to pre Michala Smíška znamená, že práve jemu bola pred rokmi zo strany agentúry zverená táto výskumná úloha?
1: Veľmi živo si spomínam na tú noc na Medzinárodnom astronautickom kongrese v Bremach v roku 2018, kedy naše vedenie nemeckej vesmírnej agentúry spolu s tou francúzskou a japonskou podpísalo dohodu o spolupráci na misii Mars Moons Exploration, objavovanie mesiacov Marsu. No a tú noc si pamätám, že som nespal, presedel som ju celú pri počítači a študoval som si všetko, čo vieme o mesiacoch Marsu, Phobose a Deimose, a zisťoval som, že vlastne až tak veľa nie, čiže preto tam musíme ísť a niečo sa o nich dozvedieť.
0: Michal Smíšek už niekoľko rokov žije v nemeckom Mníchove. V čom je pre neho život v tejto krajine obohacujúci a inšpirujúci?
1: Na mentalite Nemcov a nemeckej spoločnosti sa mi asi páči viacero veci. Je to spoločnosť, kde mi príde, že vzdelanie a kvalifikácia majú vyššiu cenu, čo by sa mi vcelku páčilo, aby sa takým modelom inšpirovalo povedzme aj Slovensko.
2: Ktoré vlastnosti nás, Slovákov, mu občas chýbajú?
1: My ako Slováci sme dosť vynaliezaví, pracovití a odolní. A vieme aj s dosť málo zdrojmi toho spraviť dosť veľa. Toto je niečo, čo môžeme ostatným národom dať a inšpirovať ich.
2: Počas rokov strávených v Mníchove spoznal Michal veľa Slovákov, Čechov, ale aj ľudí z iných krajín.
1: Pri výbere toho, s kým budem tráviť voľný čas, pre mňa oveľa viac ako národnosť, sa váži skôr to, čo ľudia majú svetu, čo ponúknuť. Napríklad vo voľnom čase už veľa rokov tu na som aktívny v organizácii, ktorá sa venuje rozvojovým projektom v oblasti zdravotníctva, školstva a ochrany životného prostredia v Nepále. A v tejto organizácii sú ľudia z celého sveta.
2: Život nie je len o vede a výskume, ale samozrejme aj o tom, čo vchádza do žalúdka. Určite si občas pripraví odborník v robotike aj niečo typicky slovenské.
1: Moje obľúbené slovenské jedlo, ktoré si občas aj navarím, sú lokše. V Bavorsku tiež majú halušky, tuto ich volajú špecle. Robia ich nie s brinzou, ale s obyčajným syrom.
2: Slovákom v zahraničí po rokoch života v inej krajine zvykne chýbať niečo z celkového obrazu rodnej krajiny a z jej prírody, kultúry či tradícií. Ako je to v prípade úspešného rodeného Bratislavčana?
1: Som z mestskej časti Devínska Nová Ves. S našou rodinou sme si vždy vážili a radi sme čas trávili v okolitej prírode. Devínskou preteká rieka Morava. Nad Devínskou Novou Vsou sa týčí kopec Devínska Kobila a cez rieku Moravu pri Devínskej stojí most, ktorý sa oficiálne volá Most Slobody, ale miestni ho poznajú pod ľudovým názvom Most Čaka Norisa. Všetko to tu sú lokality, v ktorých som vyrastal, do ktorých sa rád v spomienkach vraciam.
2: Má občas v hlave aj myšlienku trvalého návratu domov na Slovensko, kde by rozšíril rady našich vedcov?
1: Áno, určite som otvorený možnosti návratu na Slovensko a okrem lokality pri voľbe mojich ďalších životných krokov bude záležať aj na tom, s kým, s akými ľuďmi by som mal pracovať.
0: Povedal Pavlovi Kálovi Michal Smíšek, ktorého mobilný robot bude pripojený k rakete štartujúcej 19. októbra z Japonska.

Milí priatelia, končí sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Poslanci schválili zákon o štátnom rozpočte na rok 2027. V4 bude v Bruseli žiadať konkrétne návrhy na zníženie cien energií. Bývalý zhotoviteľ tunela Višňové má zaplatiť Slovensku približne 35 miliónov eur. A teraz správy podrobnejšie. Poslanci Národnej rady v stredu schválili zákon o štátnom rozpočte na rok 2027. Deficit má budúci rok dosiahnuť 4,94% hrubého domáceho produktu, čo bude viac ako tohtoročných necelých 4,5% HDP. Viac informácií prinášame v téme dňa. Slovensko má v Austrálii vďaka znovu otvoreniu veľvyslanectva v Canberre najsilnejšie diplomatické zastúpenie vo svojej histórii práve v čase, keď Európska únia a Austrália uzavreli dohodu o voľnom obchode. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár to vyzdvihol v stredu po slávnostnom znovu otvorení veľvyslanectva Slovenska v Canberre. Okrem Austrálie je akreditovaný pre ďalších 12 štátov regiónu. Austrálsky minister obchodu a cestovného ruchu Don Farrell ocenil podporu Slovenska pri vyjednávaní dohody o voľnom obchode medzi Austráliou a Európskou úniou. Vo štvrtok s Farrellom rokoval minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Premiéry Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska sa v stredu večer stretli v Bruseli, aby deň pred summitom lídrov členských krajín Európskej únie koordinovali spoločné postoje. Krajiny Vyšehradskej štvorky spája záujem o zachovanie financovania kohéznej a poľnohospodárskej politiky v budúcom dlhodobom rozpočte únie na roky 2028 až 2034, ako aj kritika systému obchodovania s emisnými povolenkami ETS. V otázke Ukrajiny sa však ich postoje líšia. Predseda vlády Robert Fico v stredu doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie Filipa Kufu do funkcie ministra životného prostredia. Kufa je nominantom Slovenskej národnej strany na post ministra životného prostredia potom, keď sa vyostril spor medzi vtedajším ministrom Tomášom Tarabom a SNS. Srbská republika poskytne Slovenskej republike 590 miliónov dinárov, čo je vyše 5 miliónov eur, na realizáciu Slovenského domu v Novom Sade. Vláda v stredu odsúhlasila uzavretie medzivládnej dohody. Cieľom finančnej podpory je rozvoj slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Srbskej republiky. Vrátane potreby rozvíjať a zachovávať jej jazyk, kultúru a tradície. Nové kultúrne centrum podporí aktivity početných krajanských spolkov a organizácií v Srbskej Vojvodine. Slovensko uspelo v arbitrážnom spore medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a bývalým taliansko-slovenským zhotoviteľom diaľnice D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala s tunelom Višňové. Konzorcium má zaplatiť Slovensku približne 35 miliónov eur. Rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni. Štát má zaplatiť konzorciu takmer 840 tisíc eur.
0: Téma dňa.
1: Koalícia schválila rozpočet najtesnejšou možnou väčšinou, 76 hlasov. Štát a ďalšie verejné inštitúcie by mali v budúcom roku hospodáriť s príjmami viac ako 63 miliárd eur. Výdavky sa vyšplhajú takmer na 71 miliárd. Deficit má predstavovať takmer 5% hrubého domáceho produktu. Kým koalícia označuje rozpočet za skúšku stability, opozícia hovorí o predvolebnej rabovačke, zaznamenal Peter Madro.
2: Konštatujem, že Národná rada schválila vládny návrh zákona o štátnom rozpočte za rok 2027.
3: Máme základný zákon štátu. Máme zákon, ktorý bude chrániť Slovensko a ktorý bude chrániť ľudí.
4: Považujem ho za stabilizujúci prvok celej vládnej koalície a umožní nám naplňať programové vyhlásenie vlády, ktorý hovorí o tom, že ľuďom sa na Slovensku má žiť lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie. Takže som rád, že sa ukázalo, kto za koho kope, kto má aký charakter a ja verím, že to zvládneme.
5: Rozpočet bol schválený bez podpory nezaradených poslancov Tomáša Tarabu a Petra Sliška. Opozícia sa pri hlasovaní zdržala, pokračuje Michal Šimečka z PS a Branislav Grejling z SAS.
6: Rozpočet, ktorý vedie Slovensko do krachu, rozpočet, na ktorý raz, keď bude Slovensko stáť pred bankrotom a budú nám veritelia a Medzinárodný menový fond diktovať podmienky, raz budeme spomínať na tento deň.
7: Vy neviete, čo máte robiť ďalej, vy nemáte žiaden plán, vy sa bojíte ľuďom povedať pravdu. Žiadne reformy, žiadna podpora ekonomiky, žiaden plán, ako zastaviť zadlžovanie Slovenska.
5: Koalícia zároveň zmenila pravidlá rozpočtového provizória. Doteraz platilo, že štát počas neho nemohol v jednom mesiaci minúť viac ako 1/12 celkových ročných výdavkov. Novela z dielne Smeru SD toto obmedzenie ruší. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD vysvetľoval zmeny aj prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
8: Boli tam veľké obmedzenia, my sme tie obmedzenia trošku upravili.
5: Prezident Peter Pellegrini zatiaľ neoznámil, či novelu podpíše.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
9: Spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vyberieme do sveta duše. Pred približne mesiacom bol Svetový deň prevencie samovrážd a 10. októbra Svetový deň duševného zdravia. A boli to vhodné príležitosti zamyslieť sa nad tým, aké psychické ťažkosti trápia mladých ľudí, ako im pomôcť ich riešiť a tiež ako si zlepšiť duševné zdravie. Dnes sa k téme vraciame, pretože Slovenskom, ale nielen ním, v uplynulých dňoch otriasli útoky mladistvých v školách na učiteľov a spolužiakov, žiaľ aj s tragickými následkami. Kompetentní spojili sily a Slovensko pripravilo plán na zlepšenie starostlivosti o duševné zdravie detí. My si o tom povieme viac. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Stav duševného zdravia slovenských detí je vážny a problémy sa prejavia často až v momente, keď je už neskoro. Mnoho detí prežíva stres, úzkosť či depresiu a nevedia, ako si pomôcť. Podľa odborníkov má psychické problémy každý siedmy mladý človek. Ako upozorňujú psychológovia, aj preto je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí. Je to spôsobené najmä tým, že problémy, ktoré dnešné deti majú, sú nové, pre generáciu rodičov nepoznané a tieto problémy ich doslova prepadli. Deti sa často neodvážia zveriť so svojimi problémami psychológom ani rodine. A čo je horšie, útechu hľadajú na rôznych sociálnych sieťach, odkiaľ je už iba krôčik k tomu, aby sa radikalizovali. Výsledok nahromadenej frustrácie potom môže skončiť aj tak, ako koncom septembra v základnej škole v Staškove v okrese Čadca, kde útočil nožom žiak 8. ročníka. Po útoku zomrela učiteľka a ďalšie dve osoby, pedagogička a žiačka, utrpeli zranenia, ktorým napokon žiačka podľahla. Vo februári pri streľbe airsoftovou zbraňou v Spojenej škole svätého Jozefa v Novom meste nad Váhom trafil šiestak počas prestávky dvoch spolužiakov do nôh. Utrpeli povrchové zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. V lani v januári na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi v okrese Kežmarok útočil nožom 18-ročný študent. Usmrtil 18-ročnú študentku a 51-ročnú učiteľku. Jedna 18-ročná študentka utrpela stredne ťažké zranenia, s ktorými ju previezli do nemocnice. A úplne najnovší prípad je z tejto stredy 14. októbra, keď večer generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti informoval, že v Spojenej škole vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce sa mal 18-ročný študent s nožom v ruke vyhrážať zabitím pedagógovi. Policajti už mladíka obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania závažnejším spôsobom konania so zbraňou. Zároveň prokurátorka podala návrh na jeho vzatie do väzby. Ako napísal Maroš Žilinka, na obdobné prípady, ktoré sú čoraz početnejšie, budú orgány činné v trestnom konaní nekompromisne reagovať. A tieto prípady vôbec nie sú ojedinelé. Deti útočili na učiteľov a spolužiakov na Slovensku aj v rokoch 2005, 2010, 2015, 2019, 2020 a v roku 2022 dokonca 3 útoky. Plaká.

0: no nemám na koho.
1: Vplyv sociálnych sietí na radikalizáciu mladých ľudí a násilie v školách nemožno podľa ministra školstva Tomáša Druckera podceňovať.
2: Som presvedčený, že majú na to významný vplyv. Aj tá tragédia, ktorá sa udiela v Poľsku, prebiehala tá komunikácia nie na nejakom dark webe, ale aj na normálnych platformách. Ja som s pani ministerkou školstva v kontakte. My budeme na Rade Európskej únie v Dubline a máme dohodu aj s írskym predsedníctvom eskalovať túto tému, pretože to nie je téma Slovenska. To nie je téma iba teda nejaká izolovaná nejakých škôl. Je to vážna téma, ktorá ide naprieč celým svetom, ale u nás v Európe a nielen v Poľsku nedávno sa odohrali takéto útoky a sú tam podozrenia v Taliansku, že išli podľa nejakého manuálu nahovárania. Veď to, čo v Poľsku bolo, že tu bola dokonca výzva, ktorá sa mala šíriť internetom. Bezpečnostné poľské zložky zasiahli a sú v úzkom kontakte aj s nami.
1: Aj bývalý minister školstva Ján Horecký označuje sociálne siete za najsilnejší kanál, cez ktorý sa k deťom dostáva obsah podnecujúci nenávisť a extrémizmus.
3: Sociálne siete sú najsilnejší kanál, ktorým prichádzajú ku deti veci, ktorých mobilizujú k nenávisti, k rôznym prejavom extrémizmu a sociálnosti. Sociálne siete majú jediný cieľ udržať človeka čo najčastejšie a najdlhšie, sú to komerčné platformy a negatívne emócie, od kedy je človek človekom na zemi beha, tak sú akoby efektívnejšie ako konštruktívne dobro. Čiže sociálne siete sú na tomto tie algoritmy návykové, nie sú to jediný zdroj, stojíme za nimi aj žialmi politici, pretože sa prejavuje to, že negatívna emócia je oveľa zaujímavejšia ako to, keď niekto bude rozprávať konštruktívne o tom, čo treba meniť vo vzdelávaní, tak to tak nepritiahne pozornosť verejnosti ani kamier.
1: Prevencia sa nezačína iba na internete. Dôležitú úlohu majú podľa hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézie Rosenbergerovej aj rodičia, ktorí by si mali všímať zmeny v správaní detí a v prípade problémov včas vyhľadať odbornú pomoc.
4: Mnohí rodičia sa boja psychiatrie, boja sa psychologov, nechcú svoje deti stigmatizovať, nechcú ich spečiatkovať nejakými diagnózami a mnoho detí sa trápi len preto, že nemá s kým rozprávať, nemá nejakú blízku osobu alebo má pocit, že málo ľudí rozumie. Ja by som chcela apelovať hlavne na rodičov, pretože všetko sa začína v rodine a tá rodina je základom toho, ako dieťa bude fungovať, koľko pozornosti sa mu venuje, či ho niekto vypočuje alebo či budú jeho problémy naozaj považované za skutočné a nebude zastrčený niekde do kúta, nerozprávaj mi tu hlúposti alebo daj pokoj, nemám na teba čas. Čiže potrebujú pomoc deti, potrebujú pomoc aj rodičia a potrebujeme pomoc, myslím si, že my všetci.
1: Psychiatrička dodáva, že pri posudzovaní vyhrážok v škole treba zohľadniť opakované konflikty, vývin dieťaťa a celý kontext jeho správania.

0: Pre závažnosť situácie v pondelok zasadala Rada vlády pre duševné zdravie a schválila koncepciu zameranú na duševné zdravie detí. Vznikla tak prvá koncepcia podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež na Slovensku. Vďaka spolupráci piatich rezortov by mala byť pomoc pre deti dostupná skôr. Dokument má priniesť systémové riešenia v oblasti podpory duševného zdravia, ktoré u nás stále absentujú. Na jeho vypracovaní sa podieľali rezorty zdravotníctva, práce, školstva, vnútra či spravodlivosti. Cieľom je napríklad zvýšiť dostupnosť psychológov v regiónoch, vzdelávať o duševnom zdraví, poskytovať poradenstvo či poskytnúť školám krízové plány. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
1: Ako spoločnosť stojíme pred naozaj vážnou výzvou, ale tá problematika je samozrejme oveľa komplexnejšia, ale všetci sme žiaľ svedkami toho, k čomu môže viesť nedostatočná starostlivosť o duševné zdravie našich detí a mladistvých ako plnohodnotnej súčasti zdravotnej starostlivosti. A tá základná filozofia je, že každé dieťa musí mať prístup k pomoci včas a to nech zaklope na akékoľvek dvere. A presne o tom bola aj Rada vlády pre duševné zdravie, kde som naozaj veľmi rád, že po pomerne detailnom aj procese bola prijatá a schválená, predložená do ďalšieho procesu koncepcia starostlivosti o duševné zdravie našich detí a mladých. A je to významná správa, pretože Slovensko má konečne konkrétny plán, ktorý vysoko presahuje rezort zdravotníctva. Tu jednoducho nestačí, že bude robiť ministerstvo zdravotníctva alebo ministerstvo školstva alebo ďalší. A preto výsledkom je to, že konečne máme spoločný plán spoločný zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, polície, ale aj justície. Dnes žiaľ ten systém častokrát zasahuje až vtedy, keď dieťa skončí na psychiatrickej pohotovosti a to sa mení. O tom je tá koncepcia a tá pomoc musí a príde skôr, či už doma alebo v škole. Bolo aj zasadnutie na ministerstve školstva na pomerne rozsiahlej platforme, ktorá sa, a tak je to správne, už koná aj za účasti poslancov Národnej rady, lebo tam je potrebné prijať veľmi veľa konkrétnych krokov a predovšetkým ministerstvo školstva v tomto vyvíja veľmi konkrétne kroky a konečne do toho aj investuje, ale to, čo je podstatou tejto koncepcie, je, že každé ministerstvo dostáva jasnú úlohu, ale predovšetkým merateľné ciele a aj zodpovednosť za výsledok. Dieťa totižto s psychickým alebo psychiatrickým problémom dávno neplatí, že stretne lekára, ako keby všetka tá zodpovednosť má byť na pleciach lekára, pretože to dieťa, ale aj jeho blízky častokrát nevedia a preto my musíme mať systém, ktorý bez ohľadu na to, či dieťa a jeho blízky pristúpia či už k samotnému lekárovi, alebo k učiteľovi, alebo psychológovi, alebo sociálnom pracovníkovi, napríklad aj v samotnej škole, alebo niekedy aj policajtovi, tak každý z týchto ľudí možno vidí iba jeden čas toho celého príbehu, jednu časť tej celkovej skladačky a preto tá filozofia tejto koncepcie je vytvoriť z celého systému jednu kompletne prepojenú sieť.
0: Ako priblížil minister zdravotníctva Kamil Šaško, koncepcia stojí na piatich prioritách. Ide podľa neho o dostupnosť odborníkov, prevenciu, poskytované služby, závislosti a digitálne prostredie a bezpečnosť.
1: Ku každej z týchto oblastí sú konkrétne úlohy, ktoré budú pretavené do akčného plánu a naozaj všetky sú postavené na základe reálnych názorov, reálnej praxe ľudí, ktorí za tým stolom sedia a ja som rád, že konečne, trúfam si povedať, boli aj vypočutí a konečne dochádza a bude dochádzať k systémovým zmenám. Veľkou témou je samozrejme samotná prevencia, pretože naozaj o duševnom zdraví je potrebné hovoriť úplne otvorene, aj jedno, či doma, alebo v škole, alebo kdekoľvek inde a preto veľkú časť bude tvoriť aj samotné vzdelávanie rodičov cez školy. Tým cieľom základným je zachytiť tie varovné signály, ktoré naše deti častokrát vysielajú. Možno nie spôsobom, na ktorý my ako rodičia sme pripravení, ale oni ich jednoducho vysielajú, alebo minimálne túžia ich vyslať a je to o tom, či my ako rodina, ale aj ako odborníci, ale predovšetkým to bezpečné prostredie prostredie, ktoré by dieťa malo mať. Vieme to dieťa počúvať, nájdeme si na neho čas a vieme, ako s dieťaťom komunikovať o veciach, ktoré ho trápi.
0: Komisár pre deti Jozef Mikloško vyjadril nádej, že situácia v oblasti duševného zdravia sa vďaka koncepcii v prvej fáze stabilizuje a v druhej fáze prinesie postupne zlepšovanie. Poukázal pritom na to, že situácia je kritická.
2: Všetci vieme, že základ duševného zdravia dospelých je práve detstvo, že 70-80% problémov, ktoré majú potom dospelí, vzniká niekde v detstve, dokonca už v prenatálnom štádiu, to znamená, tá situácia je veľmi, veľmi dôležitá práve pre duševné zdravie detí a mládeže. Na túto tému sa veľa pohovorilo, tie čísla sú alarmujúce. Hovorí sa o najväčšej pandémie celosvetovej na túto tému. Dneska sa ukazuje, že naozaj je to pandémia, ktorá všetky možné kontinenty zachytáva, všetky možné oblasti. Najsmutnejšie na tom celom je, že samovraždy detí a mládeže v niektorých krajinách sú už na prvom mieste pred auto nehadami príčin úmrtia mladistvých. Čísla sú 100% nárast, sú naozaj vysoko a čo je dôležité, chcem zdôrazniť ako aj lekár, sú to reaktívne stavy. To nie sú klasické psychiatrické ochorenia, niekde zdedené, niekde ťažko získané. Dneska sú to stavy, ktoré sú práve patologickou spoločnosťou, hlavne patologickými vzťahmi, ktoré sa prenášajú na mladých. Mladí si túto situáciu uvedomujú, bijú na poplach. Podľa našich výskumov až 91% mladých hovorí: "Áno, duševné zdravie hlavný problém, ktorý mladých trápi, od najstarších aj po najmladších." Tie príčiny o nich všetci stávno hovoríme: rodina, nestabilná situácia v rodine, online prostredie, naozaj vysoko podporujeme túto situáciu, ktorá práve teraz je, že týmto reguláciou až zákazom sociálnych sietí. Naozaj sa ukazuje, že čím väčšie času online, tie väčšie depresie, tie väčšie úzkosti, bohužiaľ dvojnásobne zle to je pre dievčatá. Samozrejme zdôrazňujem do toho celú tú spoločenskú atmosféru. Hovoríme dve roviny, jedna je spoločenská atmosféra verejných činiteľov, vulgárne osočovanie, ktoré sa potom prenáša nižšie, a samozrejme to je aj otázka, o ktorej sme diskutovali nedávno stretnutí pani doktorkou Rosenbergerovej, mediálna informácia o týchto témach. Musíme naozaj si priznať, čím ďalej tým viac patologických jedincov bere informovanie detailne o takýchto tragédiách ako inšpiráciu ďalších činov. A to je niečo, čo sa nad tým musíme zamyslieť v spôsobe tohto celého, sme o informovali o týchto veciach. Na to, aby sa stabilizácia nastala, toto je prvý dôležitý krok, táto koncepcia. Nastáva stabilizácia, nastáva rozhovor, nastáva nadrezortnosť. Tento koncept musí ďalej rozvinutý do konkrétnych akčných plánov, jednotlivé rezorty, čo ďalej, oblasť rodiny, online siete, závislosti. Dneska vieme, že 20% alebo 30% trestných činov sú spáchaní práve pod vplyvom závislosti. Toto spojenie, reálne kroky prinesie zastabilizovanie a potom postupné zlepšovanie. Náš úrad sa v tom chce angažovať prostredníctvom participácie detí a mládeže. Čím ďalej tým viac máme parlamentov, stretnutie mládežníckych, krajských stretnutí, kde mladí otvorene navrhujú tieto tematiky. Druhý bod, ktorý tomu je práve v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, je psychologická prvá pomoc. Chceme rozvinúť systém, kde mladí si navzájom pomáhať, kde budú môcť svoj pomoc sa viacej učiť, počúvať sa a učiť sa o dostupnosti odbornej pomoci, pretože v súčasnosti tie čísla odborníkov sú veľmi nízke a vypracovanie nového motivačného systému, ktorý by práve motivoval odborníkov pre deti na kľúčových tém.
0: Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva na detskú psychiatriu Terézia Rosenbergová skonštatovala, že koncepcia je pripravená dôkladne a precízne.
3: Bola to práca náročná, dlhá a koncepcia je pripravená dobre, dôkladne, precízne. Duševné zdravie, každý o tom rozpráva, je treba vedieť, že keď nefunguje centrála, nefunguje nič. Čiže duševné zdravie je naozaj veľmi dôležité a bez toho, aby sa človek mal dobre, cítil dobre, bol šťastný alebo aspoň bol rád na svete, ťažko bude pokračovať v nejakej úspešnej práci alebo ťažko bude vedieť dosiahnuť svoj cieľ. Koncepcia nám pomôže trošku pomôcť aj rodinám, aj rodičom a potom budeme mať dobrých žiakov a úspešných študentov, alebo keď nefunguje základ, veľmi ťažko funguje niečo iné.
0: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského je koncepcia ďalší dobre znejúci dokument, ktorý od iných dobrých dokumentov, ktoré nikdy neboli zrealizované, delí akčný plán na realizáciu jednotlivých aktivít.
4: Ja sa teším na to, keď jednotlivé priority budú špecifikované, aby bolo jasné, kedy ktorá sa reálne uskutoční. Inak to bude len ďalší dokument, ktorý síce trefne, ale iba pomenováva stav a priority.
0: Minister zdravotníctva Kamil Šaško počiarkol, že duševné zdravie je nadrezortnou témou a v tejto oblasti je potrebná spolupráca.
1: Naozaj všetci preberme zodpovednosť, začnime sami u seba. Tie čísla sú naozaj alarmujúce a slová majú obrovský význam pre samotné deti. Tie deti mladí ich vnímajú oveľa viac. Častokrát si z toho možno, že zoberú niečo, čo spôsobuje možno, že rôzne úzkosti a tak ďalej. Chcem naozaj veľmi pekne poprosiť všetkých a aj vrátane médií, pretože my žiaľ žijeme v takom svete, že oveľa viac lajkov alebo sledovanosti získa post, ktorý informuje o nejakom konflikte, o nejakej urážke, kto niekomu lepšie naloží, do koho viac urazí, a oveľa menej získava priestor aj pozitívne informácie, aby sa tu šírila a možno, že tlmilo to spoločenské napätie. Každý môžeme začať u seba, aby aj keď spolu nesúhlasíme, všetko sa dá povedať slušne, všetko sa dá povedať kultivovane, tak, aby sme našim deťom, našim mladým vysielali pozitívne príklady a neprehlbovali v nich tie pocity úzkosti.
0: Koncepcia starostlivosti o duševné zdravie detí a mládeže na Slovensku, o ktorej sme hovorili, aktuálne smeruje do medzirezortného pripomienkového konania a následne ju minister zdravotníctva predloží vláde. Pripustil aj možnosť skráteného konania. Šéf rezortu očakáva schválenie koncepcie Národnou radou na jar budúceho roka.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Milí priatelia, za vašu pozornosť ďakujú a lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádia Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Poslanci schválili zákon o štátnom rozpočte na rok 2027. V4 bude v Bruseli žiadať konkrétne návrhy na zníženie cien energií. Bývalý zhotoviteľ tunela Višňové má zaplatiť Slovensku približne 35 miliónov eur. A teraz správy podrobnejšie. Poslanci Národnej rady v stredu schválili zákon o štátnom rozpočte na rok 2027. Deficit má budúci rok dosiahnuť 4,94% hrubého domáceho produktu, čo bude viac ako tohtoročných necelých 4,5% HDP. Viac informácií prinášame v téme dňa. Slovensko má v Austrálii vďaka znovu otvoreniu veľvyslanectva v Canberre najsilnejšie diplomatické zastúpenie vo svojej histórii práve v čase, keď Európska únia a Austrália uzavreli dohodu o voľnom obchode. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár to vyzdvihol v stredu po slávnostnom znovuotvorení veľvyslanectva Slovenska v Canberre. Okrem Austrálie je akreditovaný pre ďalších 12 štátov regiónu. Austrálsky minister obchodu a cestovného ruchu Don Farrell ocenil podporu Slovenska pri vyjednávaní dohody o voľnom obchode medzi Austráliou a Európskou úniou. Vo štvrtok s Farrellom rokoval minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Premiéry Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska sa v stredu večer stretli v Bruseli, aby deň pred summitom lídrov členských krajín Európskej únie koordinovali spoločné postoje. Krajiny Vyšehradskej štvorky spája záujem o zachovanie financovania kohéznej a poľnohospodárskej politiky v budúcom dlhodobom rozpočte únie na roky 2028 až 2034, ako aj kritika systému obchodovania s emisnými povolenkami ETS. V otázke Ukrajiny sa však ich postoje líšia. Predseda vlády Robert Fico v stredu doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie Filipa Kufu do funkcie ministra životného prostredia. Kufa je nominantom Slovenskej národnej strany na post ministra životného prostredia potom, keď sa vyostril spor medzi vtedajším ministrom Tomášom Tarabom a SNS. Srbská republika poskytne Slovenskej republike 590 miliónov dinárov, čo je vyše 5 miliónov eur, na realizáciu Slovenského domu v Novom Sade. Vláda v stredu odsúhlasila uzavretie medzivládnej dohody. Cieľom finančnej podpory je rozvoj slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Srbskej republiky. Vrátane potreby rozvíjať a zachovávať jej jazyk, kultúru a tradície. Nové kultúrne centrum podporí aktivity početných krajanských spolkov a organizácií v Srbskej Vojvodine. Slovensko uspelo v arbitrážnom spore medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a bývalým taliansko-slovenským zhotoviteľom diaľnice D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala s tunelom Višňové. Konzorcium má zaplatiť Slovensku približne 35 miliónov eur. Rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni. Štát má zaplatiť konzorciu takmer 840 tisíc eur.
0: Téma dňa.
1: Koalícia schválila rozpočet najtesnejšou možnou väčšinou, 76 hlasov. Štát a ďalšie verejné inštitúcie by mali v budúcom roku hospodáriť s príjmami viac ako 63 miliárd eur. Výdavky sa vyšplhajú takmer na 71 miliárd. Deficit má predstavovať takmer 5% hrubého domáceho produktu. Kým koalícia označuje rozpočet za skúšku stability, opozícia hovorí o predvolebnej rabovačke, zaznamenal Peter Madro.
2: Konštatujem, že Národná rada schválila vládny návrh zákona o štátnom rozpočte za rok 2027.
3: Máme základný zákon štátu. Máme zákon, ktorý bude chrániť Slovensko a ktorý bude chrániť ľudí.
4: Považujem ho za stabilizujúci prvok celej vládnej koalície a umožní nám naplňať programové vyhlásenie vlády, ktorý hovorí o tom, že ľuďom sa na Slovensku má žiť lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie. Takže som rád, že sa ukázalo, kto za koho kope, kto má aký charakter a ja verím, že to zvládneme.
5: Rozpočet bol schválený bez podpory nezaradených poslancov Tomáša Tarabu a Petra Sliška. Opozícia sa pri hlasovaní zdržala. Pokračuje Michal Šimečka z PS a Branislav Grejling z SAS.
6: Rozpočet, ktorý vedie Slovensko do krachu, rozpočet, na ktorý raz, keď bude Slovensko stáť pred bankrotom a budú nám veritelia a Medzinárodný menový fond diktovať podmienky, raz budeme spomínať na tento deň.
7: Vy neviete, čo máte robiť ďalej, vy nemáte žiaden plán, vy sa bojíte ľuďom povedať pravdu. Žiadne reformy, žiadna podpora ekonomiky, žiaden plán, ako zastaviť zadlžovanie Slovenska.
5: Koalícia zároveň zmenila pravidlá rozpočtového provizória. Doteraz platilo, že štát počas neho nemohol v jednom mesiaci minúť viac ako 1/12 celkových ročných výdavkov. Novela z dielne Smeru SD toto obmedzenie ruší. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD vysvetľoval zmeny aj prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
8: Boli tam veľké obmedzenia, my sme tie obmedzenia trošku upravili.
5: Prezident Peter Pellegrini zatiaľ neoznámil, či novelu podpíše.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
9: Spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vyberieme do sveta duše. Pred približne mesiacom bol Svetový deň prevencie samovrážd a 10. októbra Svetový deň duševného zdravia. A boli to vhodné príležitosti zamyslieť sa nad tým, aké psychické ťažkosti trápia mladých ľudí, ako im pomôcť ich riešiť a tiež ako si zlepšiť duševné zdravie. Dnes sa k téme vraciame, pretože Slovenskom, ale nielen ním, v uplynulých dňoch otriasli útoky mladistvých v školách na učiteľov a spolužiakov, žiaľ aj s tragickými následkami. Kompetentní spojili sily a Slovensko pripravilo plán na zlepšenie starostlivosti o duševné zdravie detí. My si o tom povieme viac. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Upozorňujú psychológovia, aj preto je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí. Je to spôsobené najmä tým, že problémy, ktoré dnešné deti majú, sú nové. Pre generáciu rodičov nepoznané a tieto problémy ich doslova prepadli. Deti sa často neodvážia zveriť so svojimi problémami psychológom ani rodine. A čo je horšie, útechu hľadajú na rôznych sociálnych sieťach, odkiaľ je už iba krôčik k tomu, aby sa radikalizovali. Výsledok nahromadenej frustrácie potom môže skončiť aj tak, ako koncom septembra v základnej škole v Staškove v okrese Čadca, kde útočil nožom žiak 8. ročníka. Po útoku zomrela učiteľka a ďalšie dve osoby, pedagogička a žiačka, utrpeli zranenia, ktorým napokon žiačka podľahla. Vo februári pri streľbe airsoftovou zbraňou v Spojenej škole svätého Jozefa v Novom meste nad Váhom trafil šiestak počas prestávky dvoch spolužiakov do nôh. Utrpeli povrchové zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. Vlani v januári na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi v okrese Kežmarok útočil nožom 18-ročný študent. Usmrtil 18-ročnú študentku a 51-ročnú učiteľku. Jedna 18-ročná študentka utrpela stredne ťažké zranenia, s ktorými ju previezli do nemocnice. A úplne najnovší prípad je z tejto stredy 14. októbra, keď večer generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti informoval, že v Spojenej škole vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce sa mal 18-ročný študent s nožom v ruke vyhrážať zabitím pedagógovi. Policajti už mladíka obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania závažnejším spôsobom konania so zbraňou. Zároveň prokurátorka podala návrh na jeho vzatie do väzby. Ako napísal Maroš Žilinka, na obdobné prípady, ktoré sú čoraz početnejšie, budú orgány činné v trestnom konaní nekompromisne reagovať. A tieto prípady vôbec nie sú ojedinelé. Deti útočili na učiteľov a spolužiakov na Slovensku aj v rokoch 2005, 2010, 2015, 2019, 2020 a v roku 2022 dokonca 3 útoky.

0: no nemám na koho.
1: Vplyv sociálnych sietí na radikalizáciu mladých ľudí a násilie v školách nemožno podľa ministra školstva Tomáša Druckera podceňovať.
2: Som presvedčený, že majú na to významný vplyv. Aj tá tragédia, ktorá sa udiela v Poľsku, prebiehala tá komunikácia nie na nejakom dark webe, ale aj na normálnych platformách. Ja som s pani ministerkou školstva v kontakte. My budeme na Rade Európskej únie v Dubline a máme dohodu aj s írskym predsedníctvom eskalovať túto tému, pretože to nie je téma Slovenska. To nie je téma iba teda nejaká izolovaná nejakých škôl. Je to vážna téma, ktorá ide naprieč celým svetom, ale u nás v Európe a nielen v Polsku nedávno sa odohrali takéto útoky a s tom podozrenia v Taliansku, že išli podľa nejakého manuálu nahovárania. Veď to, čo v Polsku bolo, že tu bola dokonca výzva, ktorá sa mala šíriť internetom. Bezpečnostné poľské zložky zasiahli a sú v úzkom kontakte aj s nami.
1: Aj bývalý minister školstva Ján Horecký označuje sociálne siete za najsilnejší kanál, cez ktorý sa k deťom dostáva obsah podnecujúci nenávisť a extrémizmus.
3: Sociálne siete sú najsilnejší kanál, ktorým prichádzajú ku deti veci, ktorých mobilizujú k nenávisti, k rôznym prejavom extrémizmu a sociálnosti. Sociálne siete majú jediný cieľ, udržať človeka čo najčastejšie a najdlhšie. Sú to komerčné platformy a negatívne emócie, od kedy je človek človekom na zemi beha, tak sú akoby efektívnejšie ako konštruktívne dobro. Čiže sociálne siete sú na tomto, tie algoritmy návykové, nie sú to jediný zdroj, stojíme za nimi aj žiaľmi politici, pretože sa prejavuje to, že negatívna emócia je oveľa zaujímavejšia ako to, keď niekto bude rozprávať konštruktívne o tom, čo treba meniť vo vzdelávaní, tak to tak nepritiahne pozornosť verejnosti ani kamier.
1: Prevencia sa nezačína iba na internete. Dôležitú úlohu majú podľa hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézie Rosenbergerovej aj rodičia, ktorí by si mali všímať zmeny v správaní detí a v prípade problémov včas vyhľadať odbornú pomoc.
4: Mnohí rodičia sa boja psychiatrie, boja sa psychologov, nechcú svoje deti stigmatizovať, nechcú ich spečiatkovať nejakými diagnózami a mnoho detí sa trápi len preto, že nemá s kým rozprávať, nemá nejakú blízku osobu alebo má pocit, že málo ľudí rozumie. Ja by som chcela apelovať hlavne na rodičov, pretože všetko sa začína v rodine a tá rodina je základom toho, ako dieťa bude fungovať, koľko pozornosti sa mu venuje, či ho niekto vypočuje alebo či budú jeho problémy naozaj považované za skutočné a nebude zastrčené niekde do

0: Tá, nerozprávaj mi tu hlúposti, alebo daj pokoj, nemám na teba čas. Čiže potrebujú pomoc deti, potrebujú pomoc aj rodičia a potrebujeme pomoc, myslím si, že my všetci.
1: Psychiatrička dodáva, že pri posudzovaní vyhrážok v škole treba zohľadniť opakované konflikty, vývin dieťaťa a celý kontext jeho správania. Plakám.

0: Pre závažnosť situácie v pondelok zasadala Rada vlády pre duševné zdravie a schválila koncepciu zameranú na duševné zdravie detí. Vznikla tak prvá koncepcia podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež na Slovensku. Vďaka spolupráci piatich rezortov by mala byť pomoc pre deti dostupná skôr. Dokument má priniesť systémové riešenia v oblasti podpory duševného zdravia, ktoré u nás stále absentujú. Na jeho vypracovaní sa podieľali rezorty zdravotníctva, práce, školstva, vnútra či spravodlivosti. Cieľom je napríklad zvýšiť dostupnosť psychológov v regiónoch, vzdelávať o duševnom zdraví, poskytovať poradenstvo či poskytnúť školám krízové plány. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
1: Ako spoločnosť stojíme pred naozaj vážnou výzvou, ale tá problematika je samozrejme oveľa komplexnejšia, ale všetci sme žiaľ svedkami toho, k čomu môže viesť nedostatočná starostlivosť o duševné zdravie našich detí a mladistvých ako plnohodnotnej súčasti zdravotnej starostlivosti. A tá základná filozofia je, že každé dieťa musí mať prístup k pomoci včas a to nech zaklope na akékoľvek dvere. A presne o tom bola aj Rada vlády pre duševné zdravie, kde som naozaj veľmi rád, že po pomerne detailnom aj procese bola prijatá a schválená, predložená do ďalšieho procesu koncepcia starostlivosti o duševné zdravie našich detí a mladých. A je to významná správa, pretože Slovensko má konečne konkrétny plán, ktorý vysoko presahuje rezort zdravotníctva. Tu jednoducho nestačí, že bude robiť ministerstvo zdravotníctva alebo ministerstvo školstva alebo ďalší. A preto výsledkom je to, že konečne máme spoločný plán spoločný zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, polície, ale aj justície. Dnes žiaľ ten systém častokrát zasahuje až vtedy, keď dieťa skončí na psychiatrickej pohotovosti a to sa mení, o tom je tá koncepcia a tá pomoc musí a príde skôr, či už doma alebo v škole. Bolo aj zasadnutie na ministerstve školstva na pomerne rozsiahlej platforme, ktorá sa, a tak je to správne, už koná aj za účasti poslancov Národnej rady, lebo tam je potrebné prijať veľmi veľa konkrétnych krokov a predovšetkým ministerstvo školstva v tomto vyvíja veľmi konkrétne kroky a konečne do toho aj investuje, ale to, čo je podstatou tejto koncepcie, je, že každé ministerstvo dostáva jasnú úlohu, ale predovšetkým merateľné ciele a aj zodpovednosť za výsledok. Dieťa totižto s psychickým alebo psychiatrickým problémom dávno neplatí, že stretne lekára, ako keby všetka tá zodpovednosť má byť na pleciach lekára, pretože to dieťa, ale aj jeho blízky častokrát nevedia a preto my musíme mať systém, ktorý bez ohľadu na to, či dieťa a jeho blízky pristúpia či už k samotnému lekárovi, alebo k učiteľovi, alebo psychológovi, alebo sociálnom pracovníkovi, napríklad aj v samotnej škole, alebo niekedy aj policajtovi, tak každý z týchto ľudí možno vidí iba jeden čas toho celého príbehu, jednu časť tej celkovej skladačky a preto tá filozofia tejto koncepcie je vytvoriť z celého systému jednu kompletne prepojenú sieť.
0: Ako priblížil minister zdravotníctva Kamil Šaško, koncepcia stojí na piatich prioritách. Ide podľa neho o dostupnosť odborníkov, prevenciu, poskytované služby, závislosti a digitálne prostredie a bezpečnosť.
1: Ku každej z týchto oblastí sú konkrétne úlohy, ktoré budú pretavené do akčného plánu a naozaj všetky sú postavené na základe reálnych názorov, reálnej praxe ľudí, ktorí za tým stolom sedia a ja som rád, že konečne, trúfam si povedať, boli aj vypočutí a konečne dochádza a bude dochádzať k systémovým zmenám. Veľkou témou je samozrejme samotná prevencia, pretože naozaj o duševnom zdraví je potrebné hovoriť úplne otvorene, aj jedno, či doma, alebo v škole, alebo kdekoľvek inde a preto veľkú časť bude tvoriť aj samotné vzdelávanie rodičov cez školy. Tým cieľom základným je zachytiť tie varovné signály, ktoré naše deti častokrát vysielajú. Možno nie spôsobom, na ktorý my ako rodičia sme pripravení, ale oni ich jednoducho vysielajú, alebo minimálne túžia ich vyslať a je to o tom, či my ako rodina, ale aj ako odborníci, ale predovšetkým to bezpečné prostredie, ktoré by dieťa malo mať. Vieme to dieťa počúvať, nájdeme si na neho čas a vieme, ako s dieťaťom komunikovať o veciach, ktoré ho trápi.
0: Komisár pre deti Jozef Mikloško vyjadril nádej, že situácia v oblasti duševného zdravia sa vďaka koncepcii v prvej fáze stabilizuje a v druhej fáze prinesie postupne zlepšovanie. Poukázal pritom na to, že situácia je kritická.
2: Všetci vieme, že základ duševného zdravia dospelých je práve detstvo, že 70-80% problémov, ktoré majú potom dospelí, vzniká niekde v detstve, dokonca už v prenatálnom štádiu, to znamená, tá situácia je veľmi, veľmi dôležitá práve pre duševné zdravie detí a mládeže. Na túto tému sa veľa pohovorilo, tie čísla sú alarmujúce. Hovorí sa o najväčšej pandémie celosvetovej na túto tému. Dneska sa ukazuje, že naozaj je to pandémia, ktorá všetky možné kontinenty zachytáva, všetky možné oblasti. Najsmutnejšie na tom celom je, že samovraždy detí mládeží v niektorých krajinách sú už na prvom mieste pred nehadami príčin úmrtia mladistvých. Čísla sú 100% nárast, sú naozaj vysoko a čo je dôležité, chcem zdôrazniť ako aj lekár, sú to reaktívne stavy. To nie sú klasické psychiatrické ochorenia, niekde zdedené, niekde ťažko získané. Dneska sú to stavy, ktoré sú práve patologickou spoločnosťou, hlavne patologickými vzťahmi, ktoré sa prenášajú na mladých. Mladí si túto situáciu uvedomujú, bijú na poplach. Podľa našich výskumov až 90% mladých hovorí, áno, duševné zdravie je hlavný problém, ktorý mladých trápi. Od najstarších aj po najmladších. Tie príčiny o nich všetci stávno hovoríme. Rodina, nestabilná situácia v rodine. Online prostredie naozaj vysoko podporujeme túto situáciu, ktorá práve teraz je, že týmto reguláciou až zákazom sociálnych sietí. Naozaj sa ukazuje, že čím väčšie sú online, tým väčšie depresie, tým väčšie úzkosti, bohužiaľ dvojnásobne zle to je pre dievčatá. Samozrejme zdôrazňujem do toho celú tú spoločenskú atmosféru. Hovoríme dve roviny, jedna je spoločenská atmosféra verejných činiteľov, vulgárne osočovanie, ktoré sa potom prenáša nižšie a samozrejme to je aj otázka, o ktorej sme diskutovali nedávno stretnutí pani doktorkou Rosenbergerovej, mediálna informácia o týchto témach. Musíme naozaj si priznať, čím ďalej tým viac patologických jedincov, bere informovanie detailne o takýchto tragédiách ako inšpiráciu ďalších činov. A to je niečo, čo sa nad tým musíme zamyslieť v spôsobe tohto celého, sme o informovaní o týchto veciach. Na to, aby sa stabilizácia nastala, toto je prvý dôležitý krok, táto koncepcia. Nastáva stabilizácia, nastáva rozhovor, nastáva nadrezortnosť. Tento koncept musí byť ďalej rozvinutý do konkrétnych akčných plánov, jednotlivé rezorty, čo ďalej, oblasť rodiny, online siete, závislosti. Dneska vieme, že 20% alebo 30% trestných činov sú spáchaní práve pod vplyvom závislosti. Toto spojenie, reálne kroky si zastabilizovanie a potom postupne zlepšovanie. Náš úrad sa v tom chce angažovať prostredníctvom participácie detí a mládeže. Čím ďalej tým viac máme parlamentov, stretnutie mládežníckych, krajských stretnutí, kde mladí otvorene navrhujú tieto tematiky. Druhý bod, ktorý tomu je práve v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, je psychologická prvá pomoc. Chceme rozvinúť systém, kde mladí si navzájom pomáhať, kde budú môcť svoj pomoc sa viacej učiť, počúvať sa a učiť sa o dostupnosti odbornej pomoci, pretože v súčasnosti tie čísla odborníkov sú veľmi nízke a vypracovanie nového motivačného systému, ktorý by práve motivoval odborníkov pre deti na kľúčových tém.
0: Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva na detskú psychiatriu Terézia Rosenbergová skonštatovala, že koncepcia je pripravená dôkladne a precízne.
3: Bola to práca náročná, dlhá a koncepcia je pripravená dobre, dôkladne, precízne. Duševné zdravie, každý o tom rozpráva, je treba vedieť, že keď nefunguje centrála, nefunguje nič. Čiže duševné zdravie je naozaj veľmi dôležité a bez toho, aby sa človek mal dobre, cítil dobre, bol šťastný alebo aspoň bol rád na svete, ťažko bude pokračovať v nejakej úspešnej práci alebo ťažko bude vedieť dosiahnuť svoj cieľ. Koncepcia nám pomôže trošku pomôcť aj rodinám, aj rodičom a potom budeme mať dobrých žiakov a úspešných študentov, alebo keď nefunguje základ, veľmi ťažko funguje niečo iné.
0: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského je koncepcia ďalší dobre znejúci dokument, ktorý od iných dobrých dokumentov, ktoré nikdy neboli zrealizované, delí akčný plán na realizáciu jednotlivých aktivít.
4: Ja sa teším na to, keď jednotlivé priority budú špecifikované, aby bolo jasné, kedy ktorá sa reálne uskutoční. Inak to bude len ďalší dokument, ktorý síce trefne, ale iba pomenováva stav a priority.
0: Minister zdravotníctva Kamil Šaško počiarkol, že duševné zdravie je nadrezortnou témou a v tejto oblasti je potrebná spolupráca.
1: Naozaj všetci preberme zodpovednosť, začnime sami u seba. Tie čísla sú naozaj alarmujúce a slová majú obrovský význam pre samotné deti. Tie deti mladí ich vnímajú oveľa viac. Častokrát si z toho možno, že zoberú niečo, čo spôsobuje možno, že rôzne úzkosti a tak ďalej. Chcem naozaj veľmi pekne poprosiť všetkých a aj vrátane médií, pretože my žiaľ žijeme v takom svete, že oveľa viac lajkov alebo sledovanosti získa post, ktorý informuje o nejakom konflikte, o nejakej urážke, kto niekomu lepšie naloží, do koho viac urazí, a oveľa menej získava priestor aj pozitívne informácie, aby sa tu šírila a možno, že tlmilo to spoločenské napätie. Každý môžeme začať u seba, aby aj keď spolu nesúhlasíme, všetko sa dá povedať slušne, všetko sa dá povedať kultivovane, tak, aby sme našim deťom, našim mladým vysielali pozitívne príklady a neprehlbovali v nich tie pocity úzkosti.
0: Koncepcia starostlivosti o duševné zdravie detí a mládeže na Slovensku, o ktorej sme hovorili, aktuálne smeruje do medzirezortného pripomienkového konania a následne minister zdravotníctva predloží vláde. Pripustil aj možnosť skráteného konania. Šéf rezortu očakáva schválenie koncepcie Národnou radou na jar budúceho roka.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Milí priatelia, za vašu pozornosť ďakujú a lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Poslanci schválili zákon o štátnom rozpočte na rok 2027. V4 bude v Bruseli žiadať konkrétne návrhy na zníženie cien energií. Bývalý zhotoviteľ tunela Višňové má zaplatiť Slovensku približne 35 miliónov eur. A teraz správy podrobnejšie. Poslanci Národnej rady v stredu schválili zákon o štátnom rozpočte na rok 2027. Deficit má budúci rok dosiahnuť 4,94% hrubého domáceho produktu, čo bude viac ako tohtoročných necelých 4,5% HDP. Viac informácií prinášame v téme dňa. Slovensko má v Austrálii vďaka znovu otvoreniu veľvyslanectva v Canberre najsilnejšie diplomatické zastúpenie vo svojej histórii práve v čase, keď Európska únia a Austrália uzavreli dohodu o voľnom obchode. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár to vyzdvihol v stredu po slávnostnom znovu otvorení veľvyslanectva Slovenska v Canberre. Okrem Austrálie je akreditovaný pre ďalších 12 štátov regiónu. Austrálsky minister obchodu a cestovného ruchu Don Farrell ocenil podporu Slovenska pri vyjednávaní dohody o voľnom obchode medzi Austráliou a Európskou úniou. Vo štvrtok s Farrellom rokoval minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Premiéry Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska sa v stredu večer stretli v Bruseli, aby deň pred summitom lídrov členských krajín Európskej únie koordinovali spoločné postoje. Krajiny Vyšehradskej štvorky spája záujem o zachovanie financovania kohéznej a poľnohospodárskej politiky v budúcom dlhodobom rozpočte únie na roky 2028 až 2034, ako aj kritika systému obchodovania s emisnými povolenkami ETS. V otázke Ukrajiny sa však ich postoje líšia. Predseda vlády Robert Fico v stredu doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie Filipa Kufu do funkcie ministra životného prostredia. Kufa je nominantom Slovenskej národnej strany na post ministra životného prostredia potom, keď sa vyostril spor medzi vtedajším ministrom Tomášom Tarabom a SNS. Srbská republika poskytne Slovenskej republike 590 miliónov dinárov, čo je vyše 5 miliónov eur, na realizáciu Slovenského domu v Novom Sade. Vláda v stredu odsúhlasila uzavretie medzivládnej dohody. Cieľom finančnej podpory je rozvoj slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Srbskej republiky. Vrátane potreby rozvíjať a zachovávať jej jazyk, kultúru a tradície. Nové kultúrne centrum podporí aktivity početných krajanských spolkov a organizácií v Srbskej Vojvodine. Slovensko uspelo v arbitrážnom spore medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a bývalým taliansko-slovenským zhotoviteľom diaľnice D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala s tunelom Višňové. Konzorcium má zaplatiť Slovensku približne 35 miliónov eur. Rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni. Štát má zaplatiť konzorciu takmer 840 tisíc eur.
0: Téma dňa.
1: Koalícia schválila rozpočet najtesnejšou možnou väčšinou, 76 hlasov. Štát a ďalšie verejné inštitúcie by mali v budúcom roku hospodáriť s príjmami viac ako 63 miliárd eur. Výdavky sa vyšplhajú takmer na 71 miliárd. Deficit má predstavovať takmer 5% hrubého domáceho produktu. Kým koalícia označuje rozpočet za skúšku stability, opozícia hovorí o predvolebnej rabovačke, zaznamenal Peter Madro.
2: Konštatujem, že Národná rada schválila vládny návrh zákona o štátnom rozpočte za rok 2027.
3: Máme základný zákon štátu. Máme zákon, ktorý bude chrániť Slovensko a ktorý bude chrániť ľudí.
4: Považujem ho za stabilizujúci prvok celej vládnej koalície a umožní nám naplňať programové vyhlásenie vlády, ktorý hovorí o tom, že ľuďom sa na Slovensku má žiť lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie. Takže som rád, že sa ukázalo, kto za koho kope, kto má aký charakter a ja verím, že to zvládneme.
5: Rozpočet bol schválený bez podpory nezaradených poslancov Tomáša Tarabu a Petra Sliška. Opozícia sa pri hlasovaní zdržala. Pokračuje Michal Šimečka z PS a Branislav Grejling z SAS.
6: Rozpočet, ktorý vedie Slovensko do krachu, rozpočet, na ktorý raz, keď bude Slovensko stáť pred bankrotom a budú nám veritelia a Medzinárodný menový fond diktovať podmienky, raz budeme spomínať na tento deň.
7: Vy neviete, čo máte robiť ďalej, vy nemáte žiaden plán, vy sa bojíte ľuďom povedať pravdu. Žiadne reformy, žiadna podpora ekonomiky, žiaden plán, ako zastaviť zadlžovanie Slovenska.
5: Koalícia zároveň zmenila pravidlá rozpočtového provizória. Doteraz platilo, že štát počas neho nemohol v jednom mesiaci minúť viac ako 1/12 celkových ročných výdavkov. Novela z dielne Smeru SD toto obmedzenie ruší. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD vysvetľoval zmeny aj prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
8: Boli tam veľké obmedzenia, my sme tie obmedzenia trošku upravili.
5: Prezident Peter Pellegrini zatiaľ neoznámil, či novelu podpíše.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
9: Spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vyberieme do sveta duše. Pred približne mesiacom bol Svetový deň prevencie samovrážd a 10. októbra Svetový deň duševného zdravia. A boli to vhodné príležitosti zamyslieť sa nad tým, aké psychické ťažkosti trápia mladých ľudí, ako im pomôcť ich riešiť a tiež ako si zlepšiť duševné zdravie. Dnes sa k téme vraciame, pretože Slovenskom, ale nielen ním, v uplynulých dňoch otriasli útoky mladistvých v školách na učiteľov a spolužiakov, žiaľ aj s tragickými následkami. Kompetentní spojili sily a Slovensko pripravilo plán na zlepšenie starostlivosti o duševné zdravie detí. My si o tom povieme viac. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Stav duševného zdravia slovenských detí je vážny a problémy sa prejavia často až v momente, keď je už neskoro. Mnoho detí prežíva stres, úzkosť či depresiu a nevedia, ako si pomôcť. Podľa odborníkov má psychické problémy každý siedmy mladý človek. Ako upozorňujú psychológovia, aj preto je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí. Je to spôsobené najmä tým, že problémy, ktoré dnešné deti majú, sú nové, pre generáciu rodičov nepoznané a tieto problémy ich doslova prepadli. Deti sa často neodvážia zveriť so svojimi problémami psychológom ani rodine. A čo je horšie, útechu hľadajú na rôznych sociálnych sieťach, odkiaľ je už iba krôčik k tomu, aby sa radikalizovali. Výsledok nahromadenej frustrácie potom môže skončiť aj tak, ako koncom septembra v základnej škole v Staškove v okrese Čadca, kde útočil nožom žiak 8. ročníka. Po útoku zomrela učiteľka a ďalšie dve osoby, pedagogička a žiačka, utrpeli zranenia, ktorým napokon žiačka podľahla. Vo februári pri streľbe airsoftovou zbraňou v Spojenej škole svätého Jozefa v Novom meste nad Váhom trafil šiestak počas prestávky dvoch spolužiakov do nôh. Utrpeli povrchové zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. Vlani v januári na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi v okrese Kežmarok útočil nožom 18-ročný študent. Usmrtil 18-ročnú študentku a 51-ročnú učiteľku. Jedna 18-ročná študentka utrpela stredne ťažké zranenia, s ktorými ju previezli do nemocnice. A úplne najnovší prípad je z tejto stredy 14. októbra, keď večer generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti informoval, že v Spojenej škole vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce sa mal 18-ročný študent s nožom v ruke vyhrážať zabitím pedagógovi. Policajti už mladíka obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania závažnejším spôsobom konania so zbraňou. Zároveň prokurátorka podala návrh na jeho vzatie do väzby. Ako napísal Maroš Žilinka, na obdobné prípady, ktoré sú čoraz početnejšie, budú orgány činné v trestnom konaní nekompromisne reagovať. A tieto prípady vôbec nie sú ojedinelé. Deti útočili na učiteľov a spolužiakov na Slovensku aj v rokoch 2005, 2010, 2015, 2019, 2020 a v roku 2022 dokonca 3 útoky. Plaka.

0: no nemám na koho.
1: Vplyv sociálnych sietí na radikalizáciu mladých ľudí a násilie v školách nemožno podľa ministra školstva Tomáša Druckera podceňovať.
2: Som presvedčený, že majú na to významný vplyv. Aj tá tragédia, ktorá sa udiela v Poľsku, prebiehala tá komunikácia nie na nejakom dark webe, ale aj na normálnych platformách. Ja som s pani ministerkou školstva v kontakte. My budeme na Rade Európskej únie v Dubline a máme dohodu aj s írskym predsedníctvom eskalovať túto tému, pretože to nie je téma Slovenska. To nie je téma iba teda nejaká izolovaná nejakých škôl. Je to vážna téma, ktorá ide naprieč celým svetom, ale u nás v Európe a nielen v Poľsku nedávno sa odohrali takéto útoky a sú tam podozrenia v Taliansku, že išli podľa nejakého manuálu nahovárania. Veď to, čo v Poľsku bolo, že tu bola dokonca výzva, ktorá sa mala šíriť internetom. Bezpečnostné poľské zložky zasiahli a sú v úzkom kontakte aj s nami.
1: Aj bývalý minister školstva Ján Horecký označuje sociálne siete za najsilnejší kanál, cez ktorý sa k deťom dostáva obsah podnecujúci nenávisť a extrémizmus.
3: Sociálne siete sú najsilnejší kanál, ktorým prichádzajú ku deti veci, ktorých mobilizujú k nenávisti, k rôznym prejavom extrémizmu a sociálnosti. Sociálne siete majú jediný cieľ udržať človeka čo najčastejšie a najdlhšie, sú to komerčné platformy a negatívne emócie, od kedy je človek človekom na zemi beha, tak sú akoby efektívnejšie ako konštruktívne dobro. Čiže sociálne siete sú na tomto tie algoritmy návykové. Nie sú to jediný zdroj, stojíme za nimi aj žiaľmi politici, pretože sa prejavuje to, že negatívna emócia je oveľa zaujímavejšia ako to, keď niekto bude rozprávať konštruktívne o tom, čo treba meniť vo vzdelávaní, tak to tak nepritiahne pozornosť verejnosti ani kamier.
1: Prevencia sa nezačína iba na internete. Dôležitú úlohu majú podľa hlavnej odborníčky ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézie Rosenbergerovej aj rodičia, ktorí by si mali všímať zmeny v správaní detí a v prípade problémov včas vyhľadať odbornú pomoc.
4: Mnohí rodičia sa boja psychiatrie, boja sa psychologov, nechcú svoje deti stigmatizovať, nechcú ich spečiatkovať nejakými diagnózami a mnoho detí sa trápi len preto, že nemá s kým rozprávať, nemá nejakú blízku osobu alebo má pocit, že málo ľudí rozumie. Ja by som chcela apelovať hlavne na rodičov, pretože všetko sa začína v rodine a tá rodina je základom toho, ako dieťa bude fungovať, koľko pozornosti sa mu venuje, či ho niekto vypočuje alebo či budú jeho problémy naozaj považované za skutočné a nebude zastrčený niekde do kúta, nerozprávaj mi tu hlúposti alebo daj pokoj, nemám na teba čas. Čiže potrebujú pomoc deti, potrebujú pomoc aj rodičia a potrebujeme pomoc, myslím si, že my všetci.
1: Psychiatrička dodáva, že pri posudzovaní vyhrážok v škole treba zohľadniť opakované konflikty, vývin dieťaťa a celý kontext jeho správania. Plakám.

0: Pre závažnosť situácie v pondelok zasadala Rada vlády pre duševné zdravie a schválila koncepciu zameranú na duševné zdravie detí. Vznikla tak prvá koncepcia podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež na Slovensku. Vďaka spolupráci piatich rezortov by mala byť pomoc pre deti dostupná skôr. Dokument má priniesť systémové riešenia v oblasti podpory duševného zdravia, ktoré u nás stále absentujú. Na jeho vypracovaní sa podieľali rezorty zdravotníctva, práce, školstva, vnútra či spravodlivosti. Cieľom je napríklad zvýšiť dostupnosť psychológov v regiónoch, vzdelávať o duševnom zdraví, poskytovať poradenstvo či poskytnúť školám krízové plány. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
1: Ako spoločnosť stojíme pred naozaj vážnou výzvou, ale tá problematika je samozrejme oveľa komplexnejšia, ale všetci sme žiaľ svedkami toho, k čomu môže viesť nedostatočná starostlivosť o duševné zdravie našich detí a mladistvých ako plnohodnotnej súčasti zdravotnej starostlivosti. A tá základná filozofia je, že každé dieťa musí mať prístup k pomoci včas a to nech zaklope na akékoľvek dvere. A presne o tom bola aj Rada vlády pre duševné zdravie, kde som naozaj veľmi rád, že po pomerne detailnom aj procese bola prijatá a schválená, predložená do ďalšieho procesu koncepcia starostlivosti o duševné zdravie našich detí a mladých. A je to významná správa, pretože Slovensko má konečne konkrétny plán, ktorý vysoko presahuje rezort zdravotníctva. Tu jednoducho nestačí, že bude robiť ministerstvo zdravotníctva alebo ministerstvo školstva alebo ďalší. A preto výsledkom je to, že konečne máme spoločný plán spoločný zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, polície, ale aj justície. Dnes žiaľ ten systém častokrát zasahuje až vtedy, keď dieťa skončí na psychiatrickej pohotovosti a to sa mení, o tom je tá koncepcia a tá pomoc musí a príde skôr, či už doma alebo v škole. Bolo aj zasadnutie na ministerstve školstva na pomerne rozsiahlej platforme, ktorá sa, a tak je to správne, už koná aj za účasti poslancov Národnej rady, lebo tam je potrebné prijať veľmi veľa konkrétnych krokov a predovšetkým ministerstvo školstva v tomto vyvíja veľmi konkrétne kroky a konečne do toho aj investuje, ale to, čo je podstatou tejto koncepcie, je, že každé ministerstvo dostáva jasnú úlohu, ale predovšetkým merateľné ciele a aj zodpovednosť za výsledok. Dieťa totižto s psychickým alebo psychiatrickým problémom dávno neplatí, že stretne lekára, ako keby všetka tá zodpovednosť má byť na pleciach lekára, pretože to dieťa, ale aj jeho blízky častokrát nevedia a preto my musíme mať systém, ktorý bez ohľadu na to, či dieťa a jeho blízky pristúpia či už k samotnému lekárovi, alebo k učiteľovi, alebo psychológovi, alebo sociálnom pracovníkovi, napríklad aj v samotnej škole, alebo niekedy aj policajtovi, tak každý z týchto ľudí možno vidí iba jeden čas toho celého príbehu, jednu časť tej celkovej skladačky a preto tá filozofia tejto koncepcie je vytvoriť z celého systému jednu kompletne prepojenú sieť.
0: Ako priblížil minister zdravotníctva Kamil Šaško, koncepcia stojí na piatich prioritách. Ide podľa neho o dostupnosť odborníkov, prevenciu, poskytované služby, závislosti a digitálne prostredie a bezpečnosť.
1: Ku každej z týchto oblastí sú konkrétne úlohy, ktoré budú pretavené do akčného plánu a naozaj všetky sú postavené na základe reálnych názorov, reálnej praxe ľudí, ktorí za tým stolom sedia a ja som rád, že konečne, trúfam si povedať, boli aj vypočutí a konečne dochádza a bude dochádzať k systémovým zmenám. Veľkou témou je samozrejme samotná prevencia, pretože naozaj o duševnom zdraví je potrebné hovoriť úplne otvorene, aj jedno, či doma, alebo v škole, alebo kdekoľvek inde a preto veľkú časť bude tvoriť aj samotné vzdelávanie rodičov cez školy. Tým cieľom základným je zachytiť tie varovné signály, ktoré naše deti častokrát vysielajú. Možno nie spôsobom, na ktorý my ako rodičia sme pripravení, ale oni ich jednoducho vysielajú, alebo minimálne túžia ich vyslať a je to o tom, či my ako rodina, ale aj ako odborníci, ale predovšetkým to bezpečné prostredie prostredie, ktoré by dieťa malo mať. Vieme to dieťa počúvať, nájdeme si na neho čas a vieme, ako s dieťaťom komunikovať o veciach, ktoré ho trápi.
0: Komisár pre deti Jozef Mikloško vyjadril nádej, že situácia v oblasti duševného zdravia sa vďaka koncepcii v prvej fáze stabilizuje a v druhej fáze prinesie postupne zlepšovanie. Poukázal pritom na to, že situácia je kritická.
2: Všetci vieme, že základ duševného zdravia dospelých je práve detstvo, že 70-80% problémov, ktoré majú potom dospelí, vzniká niekde v detstve, dokonca už v prenatálnom štádiu, to znamená, tá situácia je veľmi, veľmi dôležitá práve pre duševné zdravie detí a mládeže. Na túto tému sa veľa pohovorilo, tie čísla sú alarmujúce. Hovorí sa o najväčšej pandémie celosvetovej na túto tému. Dneska sa ukazuje, že naozaj je to pandémia, ktorá všetky možné kontinenty zachytáva, všetky možné oblasti. Najsmutnejšie na tom celom je, že samovraždy detí a mládeže v niektorých krajinách sú už na prvom mieste pred auto nehadami príčin úmrtia mladistvých. Čísla sú 100% nárast, sú naozaj vysoko a čo je dôležité, chcem zdôrazniť ako aj lekár, sú to reaktívne stavy. To nie sú klasické psychiatrické ochorenia, niekde zdedené, niekde ťažko získané. Dneska sú to stavy, ktoré sú práve patologickou spoločnosťou, hlavne patologickými vzťahmi, ktoré sa prenášajú na mladých. Mladí si túto situáciu uvedomujú, bijú na poplach. Podľa našich výskumov až 90% mladých hovorí, áno, duševné zdravie hlavný problém, ktorý mladých trápi. Od najstarších aj po najmladších. Tie príčiny o nich všetci stávno hovoríme. Rodina, nestabilná situácia v rodine. Online prostredie naozaj vysoko podporujeme túto situáciu, ktorá práve teraz je, že týmto reguláciou až zákazom sociálnych sietí. Naozaj sa ukazuje, že čím väčšie sú online, tie väčšie depresie, tie väčšie úzkosti, bohužiaľ dvojnásobne zle to je pre dievčatá. Samozrejme zdôrazňujem do toho celú tú spoločenskú atmosféru. Hovoríme dve roviny, jedna je spoločenská atmosféra verejných činiteľov, vulgárne osočovanie, ktoré sa potom prenáša nižšie a samozrejme to je aj otázka, o ktorej sme diskutovali nedávno stretnutí pani doktorkou Rosenbergerovej, mediálna informácia o týchto témach. Musíme naozaj si priznať, čím ďalej tým viac patologických jedincov, bere informovanie detailne o takýchto tragédiách ako inšpiráciu ďalších činov. A to je niečo, čo sa na tým musíme zamyslieť v spôsobe tohto celého, sme o informovali o týchto veciach. Na to, aby sa stabilizácia nastala, toto je prvý dôležitý krok, táto koncepcia. Nastáva stabilizácia, nastáva rozhovor, nastáva nadrezortnosť. Tento koncept musí byť ďalej rozvinutý do konkrétnych akčných plánov, jednotlivé rezorty, čo ďalej, oblasť rodiny, online siete, závislosti. Dneska vieme, že 20% alebo 30% trestných činov sú spáchaní práve pod vplyvom závislosti. Toto spojenie, reálne kroky prinesie zastabilizovanie a potom postupné zlepšovanie. Náš úrad sa v tom chce angažovať prostredníctvom participácie detí a mládeže. Čím ďalej tým viac máme parlamentov, stretnutie mládežníckych, krajských stretnutí, kde mladí otvorene navrhujú tieto tematiky. Druhý bod, ktorý tomu je práve v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, je psychologická prvá pomoc. Chceme rozvinúť systém, kde mladí si navzájom pomáhať, kde budú môcť svoj pomoc sa viacej učiť, počúvať sa a učiť sa o dostupnosti odbornej pomoci, pretože v súčasnosti tie čísla odborníkov sú veľmi nízke a vypracovanie motivačného systému, ktorý by práve motivoval odborníkov pre deti na kľúčových tém.
0: Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva na detskú psychiatriu Terézia Rosenbergová skonštatovala, že koncepcia je pripravená dôkladne a precízne.
3: Bola to práca náročná, dlhá a koncepcia je pripravená dobre, dôkladne, precízne. Duševné zdravie, každý o tom rozpráva, je treba vedieť, že keď nefunguje centrála, nefunguje nič. Čiže duševné zdravie je naozaj veľmi dôležité a bez toho, aby sa človek mal dobre, cítil dobre, bol šťastný alebo aspoň bol rád na svete, ťažko bude pokračovať v nejakej úspešnej práci alebo ťažko bude vedieť dosiahnuť svoj cieľ. Koncepcia nám pomôže trošku pomôcť aj rodinám, aj rodičom a potom budeme mať dobrých žiakov a úspešných študentov, alebo keď nefunguje základ, veľmi ťažko funguje niečo iné.
0: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského je koncepcia ďalší dobre znejúci dokument, ktorý od iných dobrých dokumentov, ktoré nikdy neboli zrealizované, delí akčný plán na realizáciu jednotlivých aktivít.
4: Ja sa teším na to, keď jednotlivé priority budú špecifikované, aby bolo jasné, kedy ktorá sa reálne uskutoční. Inak to bude len ďalší dokument, ktorý síce trefne, ale iba pomenováva stav a priority.
0: Minister zdravotníctva Kamil Šaško počiarkol, že duševné zdravie je nadrezortnou témou a v tejto oblasti je potrebná spolupráca.
1: Naozaj všetci preberme zodpovednosť, začnime sami u seba. Tie čísla sú naozaj alarmujúce a slová majú obrovský význam pre samotné deti. Tie deti mladí ich vnímajú oveľa viac. Častokrát si z toho možno, že zoberú niečo, čo spôsobuje možno, že rôzne úzkosti a tak ďalej. Chcem naozaj veľmi pekne poprosiť všetkých a aj vrátane médií, pretože my žiaľ žijeme v takom svete, že oveľa viac lajkov alebo sledovanosti získa post, ktorý informuje o nejakom konflikte, o nejakej urážke, kto niekomu lepšie naloží, do koho viac urazí, a oveľa menej získava priestor aj pozitívne informácie, aby sa tu šírila a možno, že tlmilo to spoločenské napätie. Každý môžeme začať u seba, aby aj keď spolu nesúhlasíme, všetko sa dá povedať slušne, všetko sa dá povedať kultivovane, tak, aby sme našim deťom, našim mladým vysielali pozitívne príklady a neprehlbovali v nich tie pocity úzkosti.
0: Koncepcia starostlivosti o duševné zdravie detí a mládeže na Slovensku, o ktorej sme hovorili, aktuálne smeruje do medzirezortného pripomienkového konania a následne minister zdravotníctva predloží vláde. Pripustil aj možnosť skráteného konania. Šéf rezortu očakáva schválenie koncepcie Národnou radou na jar budúceho roka.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Milí priatelia, za vašu pozornosť ďakujú a lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.